0: London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England, hvor dere får oppleve Bon Jovi på Wembley. Du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne. Alle de største rockeklassikerne.
1: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
3: Hi, this is Lenny Kravitz.
4: Hi, this is Eric Clapton.
5: Hi, this is Robert Plant.
6: This is Jimmy Page.
7: My name is Bono. We're called U2.
8: Dette P6 Rock.
9: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.

0: banjo, la mer, amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen på elbil.no.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
15: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is David Cavadell from Mindsnake.
18: Yes,

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
5: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. August, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. Juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Ever Harry of Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
16: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette perfekt rock.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
6: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
5: Også til dobbeltdyne?
6: Ja, det også. Hos Prinsess.
7: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
8: Til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
10: Dette P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvordan gikk det egentlig med bursdagsgaven som jeg fikk av deg på fredag, Ellen?
2: Det har vi lurt mye på. Du fikk altså en keramikkskål som jeg hadde malt i stripete oransje og rød. Jeg synes den gyselig. Du synes den fin, Kjetil. Men hva synes dama di?
1: Ja, vi kan først høre på reaksjonen min her da jeg fikk gaven av deg og pakket opp den på fredag. Denne synes jeg kul.
2: Kødder du ikke?
1: Nei. Ja,
2: altså, du vet at jeg ikke barnet ditt. Jeg blir ikke såret om du sier at den stygg. På en måte, jeg ikke datteren din. Jeg mener du. Altså, du har lov å si hva du egentlig mener.
1: Det kanskje noe med synet da, når du har blitt 54 år. Vet du. Burde jeg gått i Specsavers, ja. Eller er denne bollen ganske fin? Det veldig, veldig bra at du sier jeg ikke datteren din, ja. Så du må ikke si at den fin, for jeg kjenner meg så utrolig igjen i alt som barna kom hjem med når de hadde vært på håndverk og sløyd og strikket og sånn på skolen. Mm. Du må jo bare skryte av det og si hvor fint det og hvor mye du setter pris på det, særlig når de har pakket inn til jul eller noe sånt nå.
2: Yep.
1: Jeg synes jo bollen din var kul. Nå er det jo sånn at jeg bor jo ikke helt alene. Jeg har en kjæreste og en samboer som også har litt å si når det gjelder interiør og hva som kommer inn i den leiligheten vår. Hun sa at hun syntes den var ganske fin.
2: Hæ?
1: Hun sa at hun syntes...
2: Hva mener du?
1: Bollen du hadde laget på keramikken, den oransje og rødstripete bollen, var ganske fin.
2: Står bollen fremme hjemme hos dere?
1: Så kom hun yngste datteren min på besøk, og hun syntes den var kjempekul.
2: Nei.
1: Så her har vi da tre stykker som har liksom snakket opp bollen din, skrytt av håndverket ditt.
2: Ja.
1: Men jeg liksom litt skeptisk til, jeg mente hun samboeren min, kjæresten min det, at den var, ja, mente hun at den var fin. Hvor fin syntes hun egentlig at den var? Så vi hadde noe jordbær og sånn i den på kvelden da vi hadde bursdag.
2: Yes.
1: Og så jeg meg rundt liksom dagen etterpå, hvor er det, eller noen dager etterpå, hvor er det blitt av bollen, den fine bollen, den som hun sa var så flott, som skulle stå fremme og sånn. Nei, så er den ikke noe sted, så går jeg ut på verandaen, og så har vi en sånn bord stående liksom, bak sofaen på verandaen,
2: ja.
1: I nederste hylla på bordet, der. Bak sofaen på verandaen. Ja. Der står den fine bollen til.
2: Der kom sannheten fram. Der vil jeg si, da har vi svaret, folkens. Den bollen er støkk.

0: finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
1: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan!

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, god morgen, vi har besøk av Benjamin Bårli Silseth her. Jeg så en overskrift på nettet her med deg og ektemannen din for litt siden. Ja. Du og Niklas som vant den tv-serien Hotellet.
2: Stemmer.
1: Vant 340 000 kroner.
2: Ja.
1: Og overskriften var, nå blir det barn.
2: Nettopp, ikke sant?
1: Hvordan går det?
2: Nei, det går jo bra. Og så er det jo, ikke sant, dette er jo gøy. Fordi vi sa at da vi vant hotellet, så sa vi at disse feriepengene, nei, disse premiepengene, de skal vi sette av til denne veldig kostbare prosessen med å bli foreldre. Det er jo liksom, det er jo noen av disse tingene som er litt sånn usexy å snakke om også. Blant annet så er vi jo der i prosessen hvor man skal dra på en klinikk og sprute i en kopp for å se hvor gode svømmere man har. Det er jo noe som vi må sjekke for å se om vi i det hele tatt kan få barn.
3: Har noen av dere vært og sjekket allerede?
2: Ja.
3: Ja. Hvordan har det gått da?
2: Niklas har vært og sjekket. Det gikk veldig bra.
3: Ja, ok.
2: Ja, han er fornøyd. Så nå blir jeg litt sånn, når det gikk så bra med deg, da må jeg vente litt, fordi ego hans er foreløpig så stort etter å ha fått gode resultater.
1: Blir det en konkurranse mellom dere, hvem som har de beste svømmerne?
2: Selvfølgelig gjør det. Altså, jeg tror at hvis alle menn hadde målt sine svømmere, så hadde det vært et slags sånn alfa-male-hierarki, hvor vi sjekker antall svømmere og baserer det på, ja. Nei, så jeg må bare vente litt til den verste seieren har lagt seg der. Og så blir det jo veldig deilig hvis jeg da faktisk har bedre svømmere.
3: Ja, ja, ja.
2: Sånn at det, da skal jeg knuse egoen igjen. Med stolthet.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Brennheite spørsmål.
2: Nei, ikke bare brennheite spørsmål, men brennheite sommerspørsmål faktisk. Dette en konkurranse vi har hver eneste dag, Ellen, hvor du som hører på kan melde deg på.
3: Og nå har vi satt gjestene våre opp mot hverandre. Vi har jo altså Trine Lise Olsen, Mia Hundvin, som svarte på 10

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det dramatiske overskrifter fra kjendisverdenen denne uka her.
2: Yes,
1: heldigvis, for da det mye lettere å lage kjendiskviss, sånn som vi pleier å gjøre. Jeg har funnet noen saker, og skal da som vanlig lese overskriftene for deg, og så skal du fortelle, eller gjette, hvilke kjendiser og hvilke saker det snakket om. Det konseptet, det enkle konseptet i denne quizzen her.
2: Yep.
1: Du oppdatert på hva de kjente har drevet med den siste uka?
2: Usikker, jeg føler på at jeg har jo slettet Instagram og TikTok og sånn, så jeg har falt litt av kjendisnyhetene faktisk.
1: Ok, du skal få en oppgave å bryne deg på, en liten grubbeloppgave før vi starter selve quizzen. Ba kona finne seg en ny mann.
2: Ok.
1: Det er dramatisk. Ja, ba kona, går til kona og sier kona, nå må du finne deg en ny mann. Hvem kan dette være?
2: Høres ut som en komiker.
1: Åh, nei, det er ikke morsomt i det hele tatt.
2: Umorsomt. Antimorsom nyhet.
1: Hvem er det, og hvorfor, skal du få gjette og høre ganske snart.

0: langt bak.
1: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
2: Hallo Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
1: Mm?
2: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
9: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Vi skal trykke til fløyta går.
11: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
12: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
13: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
12: US Open. Torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
14: De største rockklassikerne.
15: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: Seattle.
1: God morgen, riktig god onsdag morgen, klokka litt over seks, og som et lite mirakel så også Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din denne morgenen. God morgen, Ellen.
2: Ja da, heia Norge, heia Norge.
1: Flere enn meg som ikke har sovet så innmari mange timer I natt.
2: Altså, den stemmen der prøvde jeg å skrike I stykker. På en sånn fotballfest for bare et par timer siden.
1: Ja, gratulerer, det har du også fått til. Så noenlunde, jeg har ikke vært på fotballfest, men så kampen hjemme I natt, og har likevel skreket såpass at jeg hører at stemmen nå
2: litt... Din stemme har røket der, altså jeg har jo rodd, jeg har ropt på Norge, jeg har sunget masse chants, jeg har virkelig, altså, som man synger når man på fotballfest.
1: Men for en start på mesterskapet da. Ja, det kan hende at vi kommer til å snakke litt om det I løpet av dagens sending.
2: Og kjære deg som på, det kan hende du ikke helt vet hva vi snakker om, men for noen timer siden så vant altså Norge 4-1 mot Irak I VM, den første kampen I Norge på 28 år. Vi må nesten fortelle hva som har skjedd
1: nå. Det ryddig og veldig bra å legge til det også.
2: Jeg skal ikke ta det for god fisk at alle har sittet opp I natt og sett på denne kampen på en måte.
1: Og kanskje du sitter opp og ser på enda, for det blir jo spilt kamp etter Norge også.
2: Ja.
1: Messi har skåret masse mål, nå det en annen kamp som I gang. Vi skal snakke om det, vi skal innom mange andre ting I dag også. Så veldig hyggelig at du som hører på også gjør det, at du oppe på denne tiden av døgnet. Nå tenker jeg vi skal gi stemmen en bitteliten hvil, og så skal vi spille deilig musikk helt på starten av onsdagen.

0: Våkn opp! Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Det var dramatikk og panikk I Bergen I går kveld.
2: Uh-oh.
1: Der var folk samlet ute på et sted som heter Trekanttomten, som på mange andre tomter og parker rundt omkring I Norge var satt opp digre storskjermer, kjøpt inn tappetårn og rigget til fotballfest.
2: Yes.
1: Og en haug med bergensere, de jo ikke noe mindre glad I fotball enn det man andre steder I landet, hadde møtt opp for å få med seg Norges første kamp på 28 år.
2: Kanskje noen som liker fotball mest faktisk bergensere, altså det toget når Brann spiller på Ullevål I den sånn cupfinalen og sånn, det store tog som går altså.
1: Ikke sant, og som meg så hadde de også møtt opp og skrudd på for å få med seg den første kampen I gruppa vår også. Det var jo Frankrike mot Senegal fra klokka 9.
2: Absolutt.
1: Der sto bergenserne og heiet og holdt på, og så går storskjermen I svart. Tenk deg det, tusenvis av bergensere skal se fotball, gleder seg til Norge.
2: Ja.
1: Det svarte skjermer.
2: Og det liksom en time mellom de to kampene, det ikke det?
1: Og det en ting som gjelder, og det å få sett den kampen. Og du skjønner jo når du står ut på tomta der, at dette sjansen min til å si, jeg kommer ikke noe annet sted for å se noe fotball I dag, dette må de bare få fiksa. De som arrangerer denne festen, VM-festen I Bergen, sier at de vet ikke helt hva som skjedde, men det kan være noe med at batteriene var flate.
2: Oi, oi, oi.
1: Så når de fikk lada batteriene,
2: så kom skjermen tilbake.
1: Kom skjermen på igjen, det lykkelig slutt på den historien.
2: Jeg liker hvor dramatisk du og alle fotballfans Kjetil. Du også, som tenker sånn der, ja, de skjønte at de ikke kunne bevege seg vekk fra dette området. De måtte se kampen der, altså de kunne jo dratt hjem. Og hadde blitt krise, så kan du ta opp mobilen, se kampen der, komme deg hjem, se kampen der. Altså, finnes løsninger.
1: Jeg har full forståelse for at det var panikk når, ja, det var svarte skjermer.
2: Finnes løsninger blant dere dramatiske fotballfans. Men
1: fikk med seg alle målene, ble 4-1 I Bergen også.
0: Opplev Bon Jovi I London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet.

0: Alt du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
13: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! Oi, oi, oi, her kommer jo enda en tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
15: Og nå, rockeklassikere.
16: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
17: Hey, this is Billy Gibbons.
18: Justin Hill.
19: And Frank Beard.
20: And we're ZZ Top.
21: P6 Rock.

0: Våkn opp til de største rockerklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: God morgen til deg som hører på tidlig denne onsdagen, og spesielt god morgen også til deg, vikar superprodusent Stian Henriksen.
3: God morgen.
2: Hva skjedde med deg i går? Du så lyset.
3: Jeg prøvde å se lyset i hvert fall. Jeg satt meg ned og så min første fotballkamp på kanskje 10-12 år.
2: Gratulerer.
3: Jo, takk. Det var litt gøy, jeg skal ærlig innrømme. Det var litt stas å se. Jeg tror ikke jeg helt har fått en ånd hvor jeg har skreket så høyt at jeg ikke lenger har stemme.
2: Nei, men var det sånn at du fikk meldinger fra en kompis underveis?
3: Ja, så jeg forsøkte å chatte med et par venner som faktisk kan fotball. Så jeg forstod hvorfor de fikk lov til å liksom rive tak i draktene til folk og holde dem fast. Jeg tror sånn at det ikke var lov.
4: Nei, det var i hvert fall lov for Irak å gjøre det mot Norge. Men andre veien, da ble det blåst mye.
2: Ja, dommeren var ikke helt på laget vårt i går.
4: Nei.
2: Men nå skal du være dommer, Stian.
3: Det stemmer. Vi skal til høna eller egget.
0: Hva kom først?
3: Vi skal litt ut av fotballens verden. Det var mye oppstyr rundt av Storbritannia, får jo nå 16-årsgrense på sosiale medier. Og i dag så er det Islands nasjonaldag, så jeg har slått de to sammen. Og jeg lurer egentlig på, hva kom først? Instagram eller begrepet askefast, for de som husker Eyjafjallajökull?
4: Jeg har lyst til å gjette først i dag.
2: Ja, det kan du få lov til. Det går litt tregt i hodet mitt i dag, så bare gjette.
4: For første gang så er det to ting som jeg har hørt om, både Instagram og askefast. Som regel så er vi tilbake på 80-tallet, der hvor Kjetil, eller sånn 50-tallet, hvor Kjetil ble født.
2: Hei.
4: Uansett, jeg tenker at det som kan først var Instagram, for jeg føler at jeg var på Instagram når folk ble askefast på Island.
3: Ja, okay.
2: Nå har jo du på en måte kommet med fasiten da, så jeg burde jo vært lur nå og sagt det samme som deg, men det er jo ikke alltid, kjære Ellen, at du har rett.
4: Jeg husker
2: askefast, og at jeg var trøbbel, og så jeg husker ikke når
4: føler at jeg jobbet på radioen og askefast ble et ord, og det var jo etter at Instagram kom.
2: Så tiden går så fort, jeg går for askefast.
4: Ok.
3: Ja, skal vi se. Askefast var først med bare noen få måneder.
4: Ja, det var noen måneder.

0: Det viser seg at jeg har et talent. Det viser seg at jeg får til noe som jeg trodde bare gutter fikk til.
1: Du nå på ro eller å heie høyt?
0: I går var jeg altså på en sånn svær fotballfest til flere tusen mennesker i hovedstaden foran storskjerm. Og der settes det jo i gang en del sånne rop og sånn. Og det er jo ikke mangel på overtenning når jeg ser Norge spille, og i hvert fall ikke når jeg må se det edru på en måte, da er jeg jo veldig klar i stemmen. Og det viser seg at den stemmen her, den er brukende, altså. Jeg har fått til noe for første gang som jeg ikke trodde var mulig.
1: Ok, og det hører vi rester av resultatet nå i dag. Du høres jo litt hes ut, Ellen.
0: Ja, men det er også fordi jeg har sovet i en time. Vi skal snakke mer om det ganske snart.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Se for deg, du på ferie, du flyter i et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
7: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det nå vi skulle det, vet du!
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet...
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
8: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
14: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
15: Nei.
14: Nei, ikke jeg.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Spilglass 09.
20: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
21: Norge knuste Irak og seiret i sin første VM-kamp på 28 år. En noe svak første omgang ble fulgt opp av en god andre omgang, og Norge vant til slutt 4-1. To målskårer og superspiss Erling Braut Haaland sier at VM-debuten gjorde han litt nervøs.
22: Ja, mye nervøs uten tvil. VM-debut vil si det litt press på meg å score mål. Jeg gjorde det heldigvis. Klarer ikke for det. Jeg synes det kjekt. Jeg lever i nu og nydres, og Jeg happy, og jeg stolt over at vi vinner.
21: En person ble i natt funnet livløs under vann i Trondheim. Nødetatene rykket ut, og det ble gitt hjerte- og lungeredning, og tilstanden nå ikke kjent. Politiet karakteriserer det som en alvorlig ulykke i forbindelse med bading.

0: God morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: I går klarte jeg noe som jeg aldri trodde at jeg skulle klare. Jeg klarte å styre flere hundre menn i forskjellige fotballrom. Ja da, jeg har alltid tenkt at dette har vært noe som er satt av til gutta. Men i går altså, så var det sånn at min stemme var en av de klareste som brøyt gjennom på den fotballfesten jeg var på. Så folk ble rett og slett med på det jeg sang. Og jeg kan jo ingen fotballsanger, jeg. Så folk ble bare med på liksom det jeg sang.
2: Dette må du fortelle. Nå henger jeg ikke med her. Hva var det som skjedde?
1: Altså, det som skjer når man er på store fotballfester er jo at man begynner å synge, ikke sant? Forskjellige sanger der, forskjellige sånne der fotball. Det er liksom Norge! Norge!
2: Ikke sant? Noen er forsanger og drar i gang.
1: Og det er sånn ole, ole, ole, ole, for eksempel. Og alle mulige sånne type ting. Og det er alltid noen menn som setter i gang dette her. Vi har sett det på tribuner år etter år etter år. At det må være en fyr med litt mørk stemme og gjerne med en ropert. Og da blir alle gutta med, for alle gutta vil være med det de andre gutta gjør. Helt til stemmen min dukket opp på en fotballfest i går. Og jeg tenkte sånn, jeg synes at folk var litt lite gi. Altså det var kjempegod stemning, misforstå meg rett. Men plutselig så dabbet stemningen av. Og det synes jeg, det kan vi ikke ha noe av. Vi må jo fortsette ropingen, ikke sant? Nå kommer det folk ut på banen og det er god stemning.
2: Ja, jeg skjønner jo det også, for kampen i går var jo, det var jo nerve og spennende, ja. Og 4-1 altså for all del resultatet til å juble og skrike seg hesa. Men spillet innimellom var jo at jeg også, jeg sto jo ikke på gulvet hele tiden. Det var liksom sitte litt krøkket i sofaen og bare, hva er det de driver
1: men
2: med?
1: Men du så det hjemme, Kjetil. Jeg så det ute, midt på natta, med masse nordmenn som har koset seg på langbord i mange, mange timer. Det er jo lett å reise opp, eller? Men problemet er bare at jeg kunne jo ingen av låtene, så jeg tror jeg på et tidspunkt bare sånn, Norge er bra! Hurra, hurra, hurra! Og tror du folk ble med, eller?
2: Ja! Norge er bra! Hurra, hurra, hurra!
1: Ja, ja, folk var med på det, for eksempel. Altså, det var jo veldig lett å sette i gang folk, og folk hermet etter å holde på. Så jeg drev bare og lagde forskjellige rop. Jeg må bare si det, jeg har fått noe

0: opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elcykler, superbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
4: Bonjour, la mer, amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
7: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja. Hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
15: Rockklassikere.
16: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
17: Hi, this is Chris from Nirvana.
18: This is Bruce Springsteen.
19: P6 Rock.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Og nå skal vi til en av dagens desidert rareste faste spalter. Dagen etter at Norge har vunnet 4-1 det klar for VM-fri zone, Stian Henriksen.
3: Yes, vi skal prøve å teste fokuset vekk fra fotball-VM, selv om det ganske vanskelig for tiden. Og så har jeg lyst til å rette fokus tilbake til Wuthering Heights, hvis dere husker vi pratet om det i går, denne boka.
4: Absolutt! Ja.
3: Den ble jo solgt for 7,7 millioner kroner per auksjon.
4: Det stemmer.
3: Førsteutgave, 179 år gammel bok. Nå har det aller første Mario-spillet blitt solgt på auksjon. Og hvor mye tror dere det har gått for?
2: Ja, men det er jo ikke noe å kjøpe, for det kan du jo finne online hvor som helst og bare spille, så det kan jo ikke være verdt noen ting.
3: Helt riktig, Kjetil, det er å spille hvor som helst.
4: Altså, jeg skjønner ikke helt, hva var det første Mario-spillet? Er det på en spesiell game-konsol?
3: Vi snakker om Super Mario Bros. Som første Mario Bros. På Nintendo Entertainment System, okay. NES. Det som basically alle hadde på 80-tallet.
4: Og det som er lagd aller først, eller bare den første generasjonen, eller noe?
3: Ja, det som ble lagd aller først.
2: Ja, ja, ja. Det er jo masse sånn datanerder som har masse penger, så jeg tipper jo at de har sikkert lurt noen til å betale 100 000 eller noe sånt for det.
4: Åja, jeg går 10 mil, jeg.
2: 10 mil?
4: Ja.
3: Ja, gang det med 3, så er det der.
4: Åh, 30 mil?
3: 30 millioner kroner, for det har et klistremerke på seg.
4: Wow! Jeg hadde også sånn klistermarkebok da jeg var liten. Hvis jeg finner fram den, er den verdt masse penger, tror du?
3: Garantert.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Etter en noe svak første omgang og en god andre omgang, så vant Norge til slutt 4-1 over Irak i sin første VM-kamp på 28 år. Tomålskårer og superspiss Erling Braut Haaland sier at VM-debuten gjorde han litt nervøs.
2: Ja, men nervøs uten tvil. VM-debut vil si det litt press på meg å score mål. Jeg gjorde det heldigvis. Klarer ikke for det. Jeg synes det kjekt. Jeg lever i nu og nyder det, så jeg happy og jeg stolt over at vi vinner.
1: En person ble i natt funnet livløs under vann i Trondheim. Nødetatene rykket ut, og det ble gitt hjerte- og lungeredning, og tilstanden nå ikke kjent. Politiet karakteriserer det som en alvorlig ulykke i forbindelse med bading. Iran truer Israel med gjengjeldelse etter at 4 personer ble drept i flere israelske angrep sør i Libanon, det melder nyhetsbyrået AFP. Trusselet kommer bare dager etter at USA og Iran skal ha blitt enige om en intensjonsavtale om å avslutte krigen, som etter plan skal signeres fredag. Iran har hele tiden krevd at en våpenhvile også må omfatte Libanon. I Arendal har en person fått beslaglagt en drone etter at den styrtet i bakken rett ved en folkemengde i Arendal sentrum i natt. Droneføreren har dronesertifikat, men var beruset, opplyser politiet som oppretter sak. Ingen ble truffet eller skadet under hendelsen. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Yeah! God morgen! Med Ellen og Kjetil.

0: hei av Norge, og så hyggelig at du har skrudd på radioen, eller at du I det hele tatt våken nå, litt over sju, denne onsdagen etter at Norge knuste Irak 4-1 for en start på VM-L.
1: Heio!
2: Det Norge.
0: Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din, og selv om spillet var litt rufset innimellom, så må vi jo bare kose oss med at vi godt I gang da.
2: Vet du hva, jeg gidder ikke å klage på 4-1 på en måte. Jeg kan ikke, vi kan ikke klage når det 4-1.
0: Nei, vi kan ikke gjøre det.
2: Vi kan ikke det.
0: Kan ikke spillerne heller, for de har fått en gave av Ståle Solbakken. Vi vet hva spillerne skal gjøre de neste to dagene.
2: Hva skal de for noe, Kjetil?
0: De skal ha fri.
2: Yes!
0: Ståle sier at nå får de fri, ikke minst fra meg.
2: Ja,
0: nå har vi vært så mye sammen, jeg tror ikke at de har lyst til å se meg I dag, så nå skal de få gjøre akkurat hva de vil og bare koble av noen dager.
2: Det blir deilig da, vet du. Jeg tipper at de drar ut og golfer, for det ser som det det eneste de gjør når de kobler av.
0: Det blir mye golfing, det jo mange som har spurt spillerne, VG, Dagblad, NRK, Aftenposten, hva skal dere gjøre? Det mye golfing, ja. Og så det litt sånn hemmelighetskremmeri. Haaland sier at han får besøk av kjæreste og barn, men hva de skal gjøre... Ja, det finner dere sikkert ut da hvis dere jobber litt mer. Det han svarer på det spørsmålet.
2: Var det sånn han svarte?
0: Ja, det var sånn han svarte.
2: Ja,
0: Ståle Solbakken, han får besøk av kona si, som han omtaler som hun som nok den I Norge som mest glad for at vi vant.
2: Ja.
0: Jeg tipper at det har vært litt nerver, litt stress, litt fokus på hjemmebane på Hamar noen dager før VM.
2: Absolutt.
0: At hun synes det var helt greit at Norge vant og at Ståle fikk roa seg ned litt.
2: I hvert fall når du må drive og henge med han rett etterpå på måte.
0: Hva skal vi gjøre de neste dagene? Vi skal glede oss til neste kamp. Jeg var litt skeptisk efter å ha sett Senegal tidligere på kvelden I går.
2: Yes.
0: Men når vi viser hvor målfarlig vi etter hvert, så det kommer til å gå bra det her.
2: Norge-Senegal natt til tirsdag, så vi har god tid på å sende.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Festen den varte til langt på natt I går. Vi fortsatt litt I bakrus etter 4-1, men likevel Ellen, festen har bare så vidt begynt.
3: Ja, det jo andre fester som starter denne uken også, Kjetil.
2: Ja, her går det slag I slag. Pride starter I Oslo I dag.
3: Ja,
2: Vi skal snart snakke med en fyr som har ligget I hardtrening. Han har nemlig gått på en smell tidligere, og skal ikke gjøre samme feilen to ganger.
3: Nei, for flagg kan veie litt, eller?
2: Flagg kan være tunge greier. Snart mer om det.
4: Storan presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
7: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
12: På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd I dag.
16: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
18: We are family.
19: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
5: Rockeklassikere.
1: Hi rockers, this is Billy Idol.
6: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
9: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
15: P6.

0: P6-rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Ja, det går virkelig slag I slag med fester om dagen. Fotballfesten startet med 4-1 I går.
3: Absolutt.
2: Og I dag så starter Oslo Pride. Vi har snakket med Benjamin Silseth. Han var ikke interessert I fotball. I det hele tatt. Det finns noen av dem også, men gleder seg veldig til Pride starter, og særlig til paraden da. Og vi lurte på det ikke småkleint når du har liksom kledd på deg, gjort deg klar og så står du og venter på å komme I gang?
4: Nei, altså det at det kleint, det forsvinner med en gang man begynner å kjøre.
3: Ja.
4: Men man må, av og til så står man jo veldig lenge og venter på sin tur, før den begynner å bevege seg, og det litt kleint. Men med en gang paraden I gang, og det liksom folk som danser foran der, det noen med bannere bak der og sånne ting, da forsvinner det helt. Da danser man og koser seg, det musikk, og det jo som å være på en bevegende festival.
3: Ja, ja, ja, ja, men bare masse folk som står ved siden av roper og heier på en måte.
4: Ja. Og så er det gøy, så plutselig så kjører man forbi noen litt sånn kjipe kristenfundamentalister som står oppe på en bro med noen kjipe budskap, da buer alle sammen. Jeg tror det litt som å være på en sånn kollektiv festival. Du får se folk danse og uttrykke seg selv på mange forskjellige måter, og det både hud og det lite hud.
3: Nei, det
4: både lite hud og...
3: Masse hud.
4: Ja.
2: Både litt hud og enda bedre hud.
4: Ja, ikke sant.
3: Det både klær og ikke klær.
4: Ja, det var egentlig det jeg ville frem til. Det var bare en dårlig formulering.
2: Beste minnet ditt fra Pride da?
4: Vet du hva? Jeg sto bak på et sånt lasteplan en gang, og så byttet vi litt på hvem som skulle veie med et da enormt Pride-flagg, som jeg tenkte at det synes jeg alltid ser så kult ut, å være en sånn flaggmann. Så jeg var litt sånn, kan jeg få lov til å gjøre dette her? For det ser jo så lett ut, ikke sant? Veiver rundt et åttetall omtrent, liggende åttetall. Og så bytte jeg å gjøre det, og så kjente jeg, å fy fader, dette her jo en treningsøk. Det så slitsomt, men folk står jo fotballkamper og Pride-parade lang og veiver det her, så jeg ble helt satt ut, så jeg måtte gi meg etter kanskje 3 minutter, men jeg fikk 3 minutter med gode heierop.

0: er The Cure som tar helgen på forskudd her på P6 Rock. God morgen, det onsdag. Ellen og jeg som heter Kjetil I studio.
1: Og akkurat den låta der skal jeg høre live I sommer, fordi The Cure kommer jo til Øya-festivalen, og gjett hva jeg har gitt mamma og pappa I gave, julegave I år, eller
0: og
1: I fjor da.
0: Jeg tipper du har gitt de å få lov til å gå på festival med deg.
1: Ja, det absolutt ja, det de har fått I julegave.
0: Det en god gave. Hvis du trenger et gavetips, eller en gave her og nå, så kan jo det være en deilig middag. Gaver som involverer seg selv jo alltid fint.
1: Absolutt, men da må du prøve å bli med på Brennheite spørsmål og vinne denne middagen verdt 3000 kroner, og du blir med på Brennheite spørsmål ved å melde deg på kodord morgen og navn ditt nummer 1904.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
3: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som kun hjelper sine egne, med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
9: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
13: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Det kokte over på Ullevål stadion da Norge vant åpningskampen I VM mot Irak. Norge åpnet slurvete, men leverte en god andre omgang og vant til slutt 4-1 I sin første VM-kamp på 28 år. Det gjorde at den norske fansen på Ullevål kunne slippe jubel løs.
14: Det så deilig!
15: Nå vi I gang!
14: Nei, hva det å si? Det blir ikke bedre.
1: De norske fotballherrene de får nå to dager fri. I natt sa Ståle Solbakken at de som vil får lov til å forlate Norges VM-base, der de har bodd sammen og trent I snart to uker. Han mener det viktig med et avbrekk før ny oppladning til kampen mot Senegal om en uke. Iran truer Israel med gjengjeldelse etter at 4 personer ble drept i flere israelske angrep sør i Libanon, det melder nyhetsbyrået AFP. Trusselet kommer bare dager etter at USA og Iran skal ha blitt enige om en intensjonsavtale om å avslutte krigen, som etter plan skal signeres fredag. Iran har hele tiden krevd at en våpenhvile også må omfatte Libanon. I dag kommer høyesterettsdommen om Førdefjorden. Borgarting lagmannsrett slo i fjor fast at tillatelsen til å dumpe gruveavfall i fjorden er ugyldig fordi den strider med EUs direktiver om forringelse av vannkvalitet. Men staten anket og mener det prinsipielt viktig med en tydelig avklaring. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det kan jo hende at det en del som vakner på rare steder i dag.
2: Absolutt.
1: Ramla litt utpå i går og ikke helt hadde kontroll på hvor de havna etterpå. Vi hørte jo også om han fyren som vakna i en putekasse litt tidligere denne uka. Og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ekte historier om folk som har våkna på rare steder etter en fest.
2: Uh-oh.
1: På tredjeplass, hjemme hos Bård Tufte Johansen.
2: Ja, det et rart sted å våkne.
1: Det en fyr som heter Dennis fra Lillestrøm, som var på fest. Han har fortalt om dette på et talkshow hos Else Kåss Furuseth. Og våkna hjemme på gjesterommet hos Bård Tufte Johansen uten å huske noen ting av det.
2: Ja, det sant det. Og til og med på gjesterommet der også, eller?
1: Ja, Bård Tufte forteller at det gjesterommet, det kalles nå for Dennis-rommet.
2: Det ikke dumt. Det ikke dumt.
1: På andre plass, i baksetet på sin egen bil. Det jo egentlig ikke veldig spesielt, da, men med denne historien her så var det en fyr som hadde vært på fest, gått inn i bilen i baksettet og lagt

0: til deg for å sove. Og så kom det noen og stjal bilen i løpet av natta.
1: Hæ? Hva mener du?
0: Kjørte av gårde til Sverige. Og han våkner opp og ser sånne blå svenske skilt rundt seg. Og lurer på hva i all verden er det som har skjedd. Jeg ligger i bilen min og sover. Og så er det noen andre som sitter foran og kjører.
1: Jeg må bare si, unnskyld, men den biltyven har hatt litt uflaks. Det er sånn du stjal en bil, og det var den hvor eieren sov inni.
0: Førsteplass på topp tre-lista ekte historier om folk som har våknet veldig rare steder etter en fest. I skogen. Ja. Heller ikke sånn veldig rart i utgangspunktet. Det var da en fyr som hadde vært på fylla og lagt seg til å sove i skogen, og siden han ikke kom hjem, så ble han etter hvert meldt savnet, og det var da en gruppe med redningsmannskaper og frivillige som begynte å lete etter han. Han våkna, snublet over denne gruppa som lette etter en fyr som var blitt borte.
1: Begynte han å lete etter
0: seg? Og tenkte, jeg må jo hjelpe til å finne han der stakkars fyren.
1: Begynte å lete etter seg selv.
0: Så han loka rundt i skogen, skikkelig hang og lette etter seg selv.

0: Hvor var du da Norge slo Irak 4-1 I fotball? Det det store spørsmålet I dag. Hvor var du, Thea?
1: Jeg sov støtt I sengen min.
0: Sov du?
1: Ja.
0: Nei.
2: Thea har klart ikke å holde deg våken, altså.
1: Nei, vet du hva? Jeg har to små barn, og så står jeg opp 6, så det ble litt sent for meg.
0: Var det sånn at du prøvde å holde deg våken, eller, eller var dette planen fra, I utgangspunktet?
1: Det var helt bevisst fra min side.
2: Ja, ja, ja. Hvordan var det, Thea, når du våknet I dag? Fikk du FOMO?
1: Litt. Jeg fikk noen snapper av noen kompiser som lå fulle på gulvet nærmest, og hadde litt vanskeligheter med å dra på jobb I dag tidlig. Så.
2: Ja. Det noen som har tatt seg hjemmekontor?
1: Ja, det det nok, ja.
0: Dette planen for, for neste kamp nå, eller Senegal-kampen starter klokka 2 på natta?
1: Jeg tenker jeg leser det på når jeg står opp.
2: Ja, men det med små barn, vet du, Thea, så du plutselig oppe klokka 2, du?
1: Ja, ja. Her det mye våkenetter.
0: Det var veldig spennende, altså, hvis du lurte på det.
1: Ja, jeg hørte det ble 4-1.
0: Ja. Og, ja, og nervøst og intenst underveis.
1: Ja, det
0: mye biting av negler og oying og offing og jubling.
1: Ja.
0: Men nå skal det ikke handle om, om Haaland og Nusa, nå skal det handle om deg, Thea.
1: Ja.
0: Vi har noen brennheite spørsmål, så du får bare holde deg klar, og så vi straks I gang.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: Kom så fort jeg kunne.
15: Godt å se deg igjen, Cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
17: Så det Lillipad.
18: Hva du? En gammel mannleke?
17: Hæ?
19: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
16: Toy Story 5.
5: Leker til lek, men tech til alt.
16: Lekenes tid forbi?
13: Skjermene tok over!
14: Vi må snakke sammen apparat.
11: Hva da, leker?
1: Skru! Jabla spyrere!
16: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Det kokte over på Ullevål stadion da Norge vant åpningskampen i VM mot Irak. Norge åpnet slurvete, men leverte en god andre omgang og vant til slutt 4-1 i sin første VM-kamp på 28 år. Det gjorde at den norske fansen på Ullevål kunne slippe jubel løs.
2: Det så deilig!
3: Nå vi i gang!
4: Nei, hva det å si? Det blir ikke bedre.
1: De norske fotballherrene de får nå to dager fri. I natt sa Ståle Solbakken at de som vil får lov til å forlate Norges VM-base, der de har bodd sammen og trent i snart to uker. Han mener det viktig med et avbrekk før ny oppladning til kampen mot Senegal om en uke. I dag kommer høyesterettsdommen om Førdefjorden. Borgarting lagmannsrett slo i fjor fast at tillatelsen til å dumpe gruveavfall i fjorden ugyldig fordi den strider med EUs direktiver om forringelse av vannkvalitet. Men staten anket og mener det prinsipielt viktig med en tydelig avklaring. Nordmenn flokker til SpaceX. Elon Musk sitt romfartsselskap har fått en rakettstart på børsen, noe også mange nordmenn har tatt del i. Ifølge Nordnet har SpaceX nå 10 000 norske eiere, skriver Finansavisen. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hvordan var egentlig stemningen ute i parken i går? Du så jo VM-kampen på storskjerm med tusenvis av andre, Ellen.
2: Det var helt sinnssykt god stemning. Altså, vi hadde alle fått utdelt sånn skjerf, og jeg har sjeldent veivet så hardt med et skjerf i mitt liv som jeg gjorde med den Norge-skjerf jeg hadde fått utdelt i går.
1: Det var kanskje bare ett sted hvor det var enda større stemning enn det var i parker foran storskjermen i går.
2: Ja, hvor det var enda litt bedre, mener du?
1: Ja. Vi skal snart til Boston for å høre hvordan det egentlig var da Norge knuste Irak.
3: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja, vi kan jo uansett starte på
11: Biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
14: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
17: P6 Rock.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor var du da Norge slo Irak 4-1 i åpningskampen i USA, VM-Ellen?
2: Jeg var på en fotballfest, men en som var på et mye kulere sted, det er vår reporter Ida Gjellerud.
3: Hallo! Ja, jeg har hatt det så gøy. Jeg har stått 1 meter unna målet til Ørjan Nyland. Jeg har nesten kunnet liksom flette håret til Nyland mens Norge har vært i angrep på andre siden. Så ble banen snudd. Altså, jeg har hatt alt på klosshold og stått på pitch side behind goal. Der har jeg hatt position under denne kampen.
1: Som vi sier i sportsjournalistikken da, hvordan føles det?
3: Det føles helt fantastisk og surrealistisk. Jeg har hatt en egen stol hvor det har stått P4, så jeg sitter på den og tenkt sånn, herregud, tenk at jeg har kommet meg hit.
2: Lille Ida har tatt posten med storm. Altså, du har jo stått nede på banen. Du har sett 4 målfeiringer liksom tett på. Hvor vill var atmosfæren, Ida?
3: Den var helt i taket. Det var et tenningsnivå som gikk over alle høyder. Altså, vi fikk jo bønna ifra nord spilt på hele Boston Stadium for over 60 000 tilskuere 4 ganger. De norske supporterne sang optimist. De sang alt for Norge. Hendene mot himmelen. Altså, det var så liksom norskesen norsk som det går an. Folk kastet seg rundt på tribunene. Jeg satt og var nesten bekymret for at de datt ned fra liksom høyt der oppe. Det var helt ellevilt. Folk var gærne. Ja, og som du hører, jeg ble litt gæren.
1: Dette er jo en fest for deg også, men du er jo på jobb faktisk, og har jo også da møtt,
3: bra med ned på jorda,
1: ikke sant, møtt spillerne etterpå. Hva sier de etter å ha vunnet åpningskampen?
3: Nei, jeg tror de synes dette her har vært litt absurd, de også. Jeg har jo møtt de nå litt i forkant av denne store åpningskampen i VM, og alle har jo sagt at det er mye spenning, de har vært litt nervøse, og de fortalte i dag at da de gikk ut på matta der, og det var nasjonalsangen til Norge her i Boston i VM, så var det litt frysninger på ryggen, og de kjente veldig på presset. Det var jo litt av grunnen til at det kanskje var en kamp med litt klabb og babb.
2: Ja, det kan vi se.
3: Vi satt jo og var litt engstelige flere ganger der og tenkte, herregud, går dette bra da? Men så blir det 4-1 til slutt likevel da.
2: Wow.
1: Spillerne har fått fri noen dager nå. Har du også fått fri, eller?
3: Ja, nå skal jeg til deres basecamp, så tenkte jeg at jeg rett og slett skulle ligge litt ved bassenget der også, for der er det opp mot 40 grader.
2: Du må kose deg med både spillere og bassenget, Ida, og så nyt VM videre.
3: Ja, det her er rått!

0: som vi hørte, fire ganger I Boston I natt. Det jo favorittlåta med Dum Dum Boys nå, eller Reser, som de kaller seg når de spiller fotballlåter.
1: Ja.
0: Det var jo artig å høre en litt annen Dum Dum Boys-låt. Litt blaserte da, når vi sier vi litt lei av å høre bønna fra nord og norske skåringer.
1: Vi jo ikke lei på ekte.
0: Nei, vi ikke det. Snart David Bowie og Jokke og Valentinerne og mulighet til å tjene 1000 lette kroner.
1: I god morgen duell, men da må du melde deg på nå og send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Woody! Kom så fort jeg kunne. Godt å se deg igjen, Cowboy.
5: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
6: Så det lille pad.
7: Hva du? En gammel mannleke?
5: Hæ?
7: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
5: Toy Story 5.
8: Leker til lek, men tech til alt.
5: Lekenes tid forbi?
9: Skjermene tok over!
10: Vi må snakke sammen, apparat.
11: Hva da, leker?
9: Skru!
12: Ja, plass, fingre!
13: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
14: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
15: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det nå vi skulle det, vet du.
16: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
17: Å, sikkert kjempedyrt.
16: Sikkert dritdyrt.
18: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
19: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!
1: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
10: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd I dag.
16: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
15: En motorcyklist kritisk skadet etter en trafikkulykke på E6 ved Alna inn mot Oslo nå I morgentimene. Politiet skriver at MC-føreren får behandling av ambulansepersonell på stedet, og ifølge politiet skal en motorsykkel og en bil være involvert I ulykken som fører til køer på E6. Ellers I landet virker det som flere har latt bil stå dagen der på VM-festen der Norge slo Irak 4-1. For det meldes om langt mindre trafikk I og rundt de store byene nå I hovedstadsområdet, sier trafikkoperatør Gunnar Dovland at det uvanlig god flyt I trafikken.
11: I aller høyeste grad. Det finnes jo ikke antydning til noen forsinkelser noe sted, sånn som vi kan se det her. Og vi har ikke noen pågående hendelser, så det kan hende at natten ung for mange.
15: Til tross for den planlagte signeringen av en intensjonsavtale har israelske styrker gjennomført flere flyangrep i Sør-Libanon igjen i natt og i morgentimene. Det melder statlige libanesiske medier. Irans utenriksminister har vært klar på at en avtale mellom Iran og USA også må omfatte Libanon, så det uklart hva som skjer videre nå. Nordmenn flokker til SpaceX. Elon Musk sitt romfartsselskap har fått en rakettstart på børsen, noe også mange nordmenn har tatt del i. Ifølge Nordnet har SpaceX nå 10 000 norske eiere

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Vi fortsatt litt småsvimle etter at Norge vant åpningskampen I VM I går. Hvor var du da Norge spilte fotballkamp I natt, Mona?
2: Åh, jeg var langt inn I drømmeland.
1: Du synes det var så bra at du kaller det drømmeland?
2: Absolutt. Ja. Jeg sov godt.
3: Mona, hvordan føles det å være frisk og rask I dag og klar for å faktisk være på jobb?
2: Jeg jo på toppen av alle. Her jo ikke halvparten kommet inn på kontoret.
3: Tenker du at det mange som har vært oppe I natt og sett på kamp?
2: Åh ja, så det jo sånn, vet du, Haaland, han jo ikke så langt ifra oss her opprinnelig.
3: Nei.
2: Vi jo på Forus, så det vel en halvtimes tid fra hans hjemsted. Og Bryne jo kjent for kubjeller.
3: Ja.
1: Ja.
2: Ja, så vi må gjerne ha noen av de når de kommer inn dørene.
3: Så I dag, når folk som har sett på Haaland skåre to mål I natt, skal du ringe kubjeller?
2: Men vi må gjerne finne på noe sånt.
3: Ja, ja, ja. Det en god idé, Mona.
2: Ja, det vekker de.
1: Men det ikke sånn at du angrer litt på at du ikke fikk med deg hva som skjedde I natta?
2: Nei, men hvis det fortsetter sånn, så må vi jo få med oss av finalen.
3: Ja. Så når Haaland og de norske gutta spiller finale, da du klar?
2: Da jeg klar.
1: Vi skal ha en slags finale her hos oss.
2: Ja.
1: Så jeg håper at du klar for det. Du skal jo duellere mot en av oss I studio. Vil du konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg prøver Ellen denne gang.
3: Ja, den god.
1: Ellen hun som har sovet minst I natt, så det sikkert lurt I dag. Vi snart I gang. Følg med, Mona.

0: God morgen, det klart for God morgen-duellen, konkurransen hvor du hver eneste dag kan vinne 1000 kroner. Og dagens deltaker finner vi bare et drøyt frispark unna der Haaland har vokst opp. Mona Nordbø, hvordan går det med deg, Mona?
1: Det går veldig flott.
0: Veldig bra. Jeg har hørt at du hadde noen kubjeller. Er de i nærheten av deg, eller?
1: Nei, de ikke det, vet du. Nei. De litt lenger ned i gangen.
0: Men vi har en bjelle her som vi ringer i når enten du eller Ellen som du har utfordret ryker ut av konkurransen. Det altså produsenten vår Stian som sier et ord, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Det ikke lov å tenke for lenge og ikke lov å si samme ord flere ganger, for da ringer vi i bjella her i studio.
1: Ja,
0: er du,
1: den
0: er du klar, eller?
1: Det jeg.
0: Følg med.
2: Dagens kategori er superhelter. Superhelter.
3: Batman.
1: Fantomet.
3: Spider-Man.
1: Superman.
3: Thor.
0: Mona.
3: Du burde jo sagt Erling Braut Haaland. Han jo en slags superhelt. Ja,
1: selvfølgelig så burde jeg det. Ja. Selvfølgelig.
0: Men du får med to måneder via Play, som takk for at du var med.
1: Takk for det.
0: Og så må du ta vel imot folka dine når de kommer på jobb til deg etter hvert. Når de kommer drassen inn etter hvert.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Og så er det nye muligheter for å stikke med 1000 kroner i morgen. Bare send en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet det morgen.

0: opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
12: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
11: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja, hvor skal man dra da?
15: Biltema!
0: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
16: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
17: This is James from Metallica.
18: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette P6 Rock.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Nå har jeg sett den kuleste måten å vise stillingen og oppdatere på en fotballkamp på noensinne.
2: Ok.
1: Vi snakker jo bitte lite grann om fotball I dag.
2: Litte grann, eller?
1: Bitte lite grann.
2: Nesten bare så vidt innom.
1: Nesten bare så vidt det her. Man kunne se fotball også I Seattle I går. Der har de nemlig en måte å vise stillingen på som utrolig kul. De har 400 droner. Som Hva? De sender opp på himmelen
2: Hva?
1: Og så lyser de opp I forskjellige farger flagget på de lagene som spiller og stillingen under
2: Hvorfor spiller ikke vi I Seattle?
1: Det gjelder hvorfor vi ikke I Seattle altså hvis du I Seattle da så du bare sånn middels interessert I fotball
2: så ser du bare droner med noe flagg og noe stilling så hva det der for noe? Det baseball?
1: Kikke opp på himmelen og mellom noen stjerner og månen og sånn så ser du da liksom norske flagget og så ser du irakiske flagget og treen
2: og I tillegg så det jo I Seattle jo USA så hvis du ikke så opptatt av fotball så kanskje ikke du vet hva det I gang så du vet ingenting om hva det som holder på å skje
1: hva I all verden det som skjer
2: da? Bare sånn, soccer, what is that?
1: Hvis du bor under en stein og ikke har fått med deg hva som skjer, så kan du skvette litt.
2: Amerikanere kan overraskende lite om fotball, altså. De har sin egen fotball, vet du, amerikansk fotball.
1: Det kan jo hende at det kanskje endrer seg etter at festen I gang nå.
2: Ja, det kan hende.
1: Kanskje, kanskje. Festen hos oss, den fortsetter I morgen tidlig. Vi på plass I radioen din fra klokka 6.
2: Trolig litt mer våkne enn I dag til og med.
1: Ha en nydelig onsdag.
2: Ha det!

0: Nå får vi P6 nyheter, klokka den 9.
1: Analytiker Astrid Hauge rammeltrekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon. Dette fordi hun mener kommisjonen vil fremme skattekutt for de rikeste. Kommisjonens oppgave å legge frem et forslag som skal gi et bredt skatteforlik på Stortinget. Antallet sosialhjelpsmottakere har økt med 1% i snitt per måned i løpet av årets 4 første måneder, det viser nye tall fra NAV. Økningen de siste årene forklares med flyktningestrømmen fra Ukraina, men NAV melder samtidig at flere ukrainere har kommet i jobb. Til tross for den planlagte signeringen av en intensjonsavtale har israelske styrker gjennomført flere flyangrep i Sør-Libanon igjen i natt og i morgentimene. Det melder statlige libanesiske medier. Irans utenriksminister har vært klar på at en avtale mellom Iran og USA også må omfatte Libanon, så det uklart hva som skjer videre nå. Det virker som flere har latt bil stå dagen der på VM-festen der Norge slo Irak 4-1. For det meldes om langt mindre trafikk i og rundt de store byene. I hovedstadsområdet sier trafikkoperatør Gunnar Dovland at det har vært uvanlig god flyt i trafikken.
2: I aller høyeste grad. Det finnes jo ikke antydning til noen forsinkelser noe sted, sånn som vi kan se det her. Og vi har ikke noen pågående hendelser, så det kan hende at natten ung for mange.
1: Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Espen Hoff.
0: Det føles ut som det bare er noen timer siden sist vi gjorde det, men nå er det bare noen timer unna før du kan sette deg i hockey og kjenne at skuta bikker nedover mot en etterlengta helg. La oss bare gjøre det litt oftere. La de timene komme litt oftere med de aller største rockeklassikerne.

0: Basics Rock med de største rockeklassikerne. Og på fredag for en av dere den aller største konsertopplevelsen. For i september har Bon Jovi en av få konserter I Europa på Wembley Arena. Og vi har bedt om å gå inn I lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt aller beste Bon Jovi-minne. For gjør du det, så kan du bli en av finalistene som får lov å fortelle sitt Bon Jovi-minne på P6 Rock. Sånn som Ronny gjør her.
1: Hei, mitt navn Ronny. Mitt beste Bon Jovi-minne I 2011, da min bedre halvdel kjøpte billetter til oss på Ullevål stadion. Det var da min aller første stadionkonsert. På grunn av en trafikkulykke så trodde jeg aldri jeg skulle få oppleve store konserter, men etter dette her så har det blitt mange store konserter. Midt under konserten så kom Bon Jovi ned og ga meg et high five.

største rockklassikerne. Tenk deg Ronny da, som var på Ullevål og fikk high five av John Bon Jovi. Kanskje det et godt nok minne som sender til London på fredag. Hvis ikke, så får du prøve å logge deg inn i Lyd av Norge-appen og gi oss et godt minne og bli en av finalistene. Du finner oss under P6 Rock. Om noen få strakser, så skal vi ta for oss de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock etter Europe og The Final Countdown.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Godt å se deg igjen, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
7: Så det lille pad.
8: Hva du? En gammel mannleke?
6: Hæ?
9: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
6: Toy Story 5.
10: Leker til lek, men tech til alt.
6: Lekenes tid forbi?
11: Skjermene tok over.
12: Vi må snakke sammen apparat.
13: Ta da, leker.
14: Skruva! Ja, plastfingre!
6: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
15: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
1: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje i dag.
19: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
20: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
22: Tilbake til de største rockklassikerne.
23: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
24: Hi, this is John Bon Jovi.
25: This is Gene Simmons.

0: tro at hvis du allerede en veletablert, superkjent vokalist, at da det ikke veldig mye som går inn på deg. Men noe som virkelig gikk inn på vokalisten I Depeche Mode, Dave Gahan, det var når Johnny Cash covret deres låt Personal Jesus, for da sa Dave Gahan at det kunne like gjerne vært Elvis som ville synge en av våre sanger. Det noe av det absolutt største vi noensinne har opplevd og kommer til å oppleve. Og sangen I sin helhet, ja, den får du på P6 etter Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: This is it. Welcome to MTV Music Television. The world's first 24-hour stereo video music channel.
0: Dagen I Rock starter på denne datoen I 1976, når Blondie gir ut sin debutsingel Ex-Offender, skrevet av Gary Valentine og Debbie Harry. Titlen på sangen var opprinnelig Sex Offender. Låta skrevet om en 18 år gammel gutt som blir arrestert for å ha sex med sin yngre kjæreste. Debra Harry endret teksten slik at sangen handlet om en prostituert som ble tiltrukket av en politimann som hadde arrestert henne. Private Stock, Bandets management, insisterte på at singlen skulle endres til Ex Offender fordi de var nervøse for den originale titlen.

Og noen år senere, 1987, Florida-eiendomsmegler Victoria Holman saksøker Mötley Crüe og deres konsertarrangør for hørselstap, som angivelig ble pådratt på en konsert i desember i 1985. Holman og datteren hennes hadde seter på første rad mindre enn 3 meter fra høyttalerne. Saken ble avgjort utenfor retten med at bandets forsikringsselskap betalte Holman over 250 000 norske kroner.

til slutt så strander vi på denne dagen I 1997 når fans gjør opprør på en Ozzy-festkonsert I Columbus, Ohio. Og det etter at Ozzy Osbourne ikke kunne opptre på grunn av halsproblemer. Medlemmer av andre Ozzy-fest-band prøver å blidgjøre publikum med å danne et slags hyllesband og fremføre noen av hans store hitter, inkludert Bark at the Moon og Mr. Crowley. Men selv en gjengivelse av Crazy Train med Marilyn Manson på hovedvokal kunne ikke slå massene ned. Og når Phil Anselmo fra Pantera kommer med nyheten om at Ozzy ikke kommer på scenen fordi han har problemer med halsen, tar frustrasjonen fullstendig overhand på de fremmøtte ved Polaris Amphitheater. Og det ved å knuse vinduer, anlegge branner og snu en parkert bil på hodet. Det blir I alt utført 23 arrestasjoner under opptøyene, og flere blir skadet. Ozzy Osbourne kommer tilbake 1. juli han, for å gjøre bot på skadene og det med ny konsert.

0: at
1: vi kan gjøre det en gang til da. Beatles får et eget museum I London I 2027 Third Savile Row og så kan du altså, det så stort synes jeg og jeg har aldri vært der når Beatles var på det største men det 20 etasjer altså med et Beatles museum gled deg til det og gled deg til flere rockeklassikere en låt som du antageligvis har hatt litt kjærlighetssorg til og kanskje kjærlighetsglede til den vil jeg tro kanskje vekker noen minner om noen få minutter på P6 klart for Def Leppard
2: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
11: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip,

0: som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
9: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: This is Agnes Young from AC/DC.
12: This is Bruce Springsteen.
13: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
14: Dette P6 Rock.

P6 Rock med de største rockklassikerne. Jeg håper du koser deg med de også, for nå det jo sånn at disse rockklassikerne, de tar deg jo frem mot en etterlengte helg, kanskje en start på en sommerferie. Så du allerede nå I ferd med å pakke baggen din og skal dra, da sier de ikke dra til Mallorca, for da skal du få gjennomgå, sier de. Nei, dra nå hvor du vil da, men husk å ta med deg P6 I Lyden av Norge-appen, og glede over at det snart bikker ned mot helgen.

0: håper denne rockeklassikeren vekker en deilig onsdagsfølelse hos deg. Hvis ikke, så kan det hende at de rockeklassikerne som venter deg om noen få minutter og tar deg opp til nyhetene klokka 10, vil gi deg en deilig påminnelse om at vi endelig har kommet oss midt i uka.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Se for deg. Du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort. Tapper telefonen. Nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
6: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
5: Også til dobbeltdyne?
6: Ja, det også. Hos Prinsess.
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkmann, det var sant. Alt har smelta.
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost.
13: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
14: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
15: Mer til overs.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: Hei, det er Blok Schenker.
19: And this is Klaus Meinhof.
20: Skabjens!
16: Dette

0: får vi P6-nyheter. Klockan, den är 10.
1: Kronprinsesse Mette-Marit har fått nye lunger. Kongehuset opplyser at kronprinsessen har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. For 2 uker siden ble det kjent at Mette-Marit var så syk av sin lungefibrose at hun måtte ha nye lunger. Halvparten av de som bruker ADHD-medisin er nå kvinner. I fjor tok ca. 62 000 kvinner medisin for ADHD. Dette er en økning på 30 000 på 4 år. Økningen er størst blant kvinner i 30-årene. Det kan skyldes at man før tenkte på ADHD som noe bare gutter fikk, sier psykologspesialist i Folkehelseinstituttet Heidi Aase. Analytiker Astrid Hauge rammeltrekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon. Dette fordi hun mener kommisjonen vil fremme skattekutt for de rikeste. Kommisjonens oppgave er å legge frem et forslag som skal gi et bredt skatteforlik på Stortinget. Antallet sosialhjelpsmottakere har økt med 1% i snitt per måned i løpet av årets 4 første måneder. Det viser nye tall fra NAV. Økningen de siste årene forklares med flyktningestrømmen fra Ukraina, men NAV melder samtidig at flere ukrainere har kommet i jobb. Nyhetene fikk da Frida Ystebø. Han
2: spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
0: Og så mye deilig musikk som jeg har tatt med til deg denne onsdagen. Green Day, Frank Zappa, Steve Miller Band og først ut noen gutter som har gitt oss musikk i 40 år og legger ut på turné nå til høsten. Her Dead 'n Boys.

Nå er ikke mange dagene til fredagen, og på fredag, da vet du at da kan det hende at du får beskjed av André om at du skal til London I september for å rocke sammen med tusenvis av andre på Bon Jovi og Wembley Arena. Her har du ikke fortalt oss om ditt beste Bon Jovi-minne? Ja, da synes jeg du bør gjøre det nå, for du har to dager på deg. Det bare å gå inn I lyden av Norge-appen. Finne P6 Rock og finne da linken som gjør at du kan fortelle oss om ditt aller beste Bon Jovi-minne. Og ringer vi deg opp, og du får lov å fortelle om Bon Jovi-minnet ditt på P6 I morgen eller fredag, og da du en av de siste finalistene. Så logg deg inn nå I Lyden av Norge-appen og fortell oss om ditt beste Bon Jovi-minne. Og har du ikke Lyden av Norge-appen, ja, da må du laste ned da, vet du. Og det gjør du I Google Play eller I App Store.

0: catch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown.
1: Riktig god onsdag I formiddag med de største rockeklassikerne på P6 Rock og Steve Miller Band stikker innom med Abracadabra. Det lille oss neste sommer, det må bli litt mer sommer I de norske rockeklassikerne. Det lille oss et godt bidrag. Og Rainbow svinger innom med låta Since You've Been Gone.
2: Opplev Bon Jovi I London. P6 Rock setter deg og en du vil ta med deg på flyet til England.

0: gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge .no, eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
8: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
12: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
12: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
12: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
13: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
14: Ja, hallo?
15: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
14: Ja.
15: Passer det at jeg ringer, eller?
14: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
17: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
16: Nei.
17: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
16: Ja, hvor skal man dra da?
18: Biltema!
19: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
20: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
21: Og nå, rockeklassikere.
22: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
23: Hey, this is Billy Gibbons.
24: Justin Hill.
25: And Frank Beer.

tenkte jeg det, Richie Blackmore, han syntes den låta her var ordentlig dårlig. Nekta til og med å spille den ved et par anledninger, men så skjønte han at daven dette har jo en så solid hitfaktor, at etter hvert så har det blitt en av hans faste innslag når han har hatt soloopptredener since You've Been Gone. Flere rockklassikere av samme kaliber, fra blant annet Alanis Morissette, The Who og Slade på P6 straks.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Vi kort innom en god sommernyhet.
5: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
4: To? En til deg og en til meg?
5: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, VH-san, alt har smelta!
6: Og en brann i dag.
7: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
6: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
8: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
9: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
11: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
10: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
12: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
13: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
14: Alle. De største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
20: This is Jimmy Page.
21: My name is Bono.
22: We're called U2.
23: Dette Piazzix Rock.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

Så du, åpningskampen til Kanada under fotball-VM 12. juni, det var jo Alanis Morissette som stod på Toronto Stadium og sang den praktfulle kanadiske nasjonalsangen Oh Canada. Og hvis du Johnny Mitchell-fan, som for øvrig også fra Kanada, så bør du sjekke ut låta A Case of You, for inni der har Johnny Mitchell klart å dra inn noen strofer fra denne kanadiske nasjonalsangen Oh Canada.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, Byggmakker.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
14: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
13: Dette er P6 Rock.

Straks klokka 11, da Silje på plass for å følge deg gjennom lunsjen med de største rockklassikerne og en mulighet til å sikre deg to måneders Viaplay film og serier I rockerebusen rett etter 11. Espen Alfie heter jeg. Det hyggelig å være med deg for å kose deg videre med P6 Rock.

0: Klokken 11, og du får en nyhetsoversikt.
1: Kronprinsesse Mette-Marit har fått nye lunger. Kongehuset opplyser at kronprinsessen har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. For to uker siden ble det kjent at Mette-Marit var så syk av sin lungefibrose at hun måtte ha nye lunger. Halvparten av de som bruker ADHD-medisin er nå kvinner. I fjor tok ca. 62 000 kvinner medisin for ADHD. Dette er en økning på 30 000 på 4 år. Økningen er størst blant kvinner i 30-årene. Det kan skyldes at man før tenkte på ADHD som noe bare gutter fikk, sier psykologspesialist i Folkehelseinstituttet Heidi Aase. Nesten 1,5 million nordmenn fikk med seg at Norge slo Irak i VM i natt. Ferske tall fra TV2 viser at 1,476,000 så kampen, som endte 4-1 til Norge. Det blir ingen renteendring i Sverige. Riksbanken holder styringsrenten uendret på 1,75%. Riksbanken har siden toppen på 4% høsten 2023 kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november. I Norge er det flere som tror på nok en renteøkning allerede i morgen. Freyr Alexandersson blir ny trener i Rosenborg, det bekrefter Trondheimsklubben selv. Den tidligere Brann-treneren skal lede Rosenborg ut 2029-sesongen. Alexandersson fikk sparken som Brann-trener i starten av juni. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
4: Jeg må starte med å si gratulerer med dagen. Er vel noen trøtte trinner i dag. Selv sovnet jeg før kampen begynte, så det går greit for meg. Men her er noe å våkne til.

0: har 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte som står på spill I rockerebussen, og den på plass om litt.
1: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, VA-sand, alt har smelta!
2: Og en brann I dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
3: Okay, alle sammen,
4: Det nå. Hør nå. Vi skulle
5: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som... Koster 500 gjerninger. Å ja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
10: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
12: Bank, bank.
13: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
13: Ja, ja, det jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
14: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Og nå, rockeklassikere.
16: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
17: Hi, this is Chris Nirvana.
18: This is Bruce Springsteen.
5: P6 Rock.

0: P6 Rock.
1: Alle de største rockeklassikerne.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Vi skal til løsningen på dagens rockerebus, hvor du altså skal ta første bokstaven fra artisten eller bandet du hører og sette sammen til et ord. Og dette var dagens rebus.

Fem låter, fem bokstaver. Du hørte Supertramp, Eric Clapton, In Excess, Europe, og til slutt passende nok Reser da, alias Dum Dum Boys, men her gikk vi for Reser, for da blir det nemlig seier. Hintet var I går, og da ble det jo seier, og det var det mange som klarte. Vi har trukket ut Anita Tjuggum. Gratulerer!

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr.

0: til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris, det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is Billy Idol.
13: Dette

0: Iron Maiden og frontfigur Bruce Dickinson som tar oss med på musikkvideoinnspilling. Han var I Brasil på en festival I Sao Paulo I fjor høst, og da spilte han samtidig inn en musikkvideo. Har jo, dette soloplata vi snakker her, han har jo gjort en ny versjon av Tears of the Dragon, og det var den de spilte inn da på et nedlagt brenneri I Sao Paulo. I den forbindelse har han nå lagt ut en 7 minutter, såkalt behind the scenes fra denne innspillingen.
1: Here I am talking to the camera in this incredible place, which used to be a brewery. I mean, I know a bit about breweries, but obviously back in the day, they were enormous places. Don't need to be that big anymore. It was like 15 degrees yesterday, and now it's 28. So we're going to sweat our asses off, all dressed in black, in a building, shooting a video.

0: Gjensid presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
1: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Hos Normal må alt bort, ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
8: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Karglass. Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Jentene mine, skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
15: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
16: This is Brian Johnson from AC/DC.
17: P6 Rock.

P6 med de største klassikerne her fra Sweet, nå til en av ACDCs aller beste, en hylles til deres første frontfigur, Bon Scott, som jo hadde dødd bare noen få måneder tidligere, og han skulle hylles med noen skikkelige bjeller. Og da kunne man ikke bruke et lydarkiv. Nei, da de bestilte seg en tonn tung bronsebjelle. Den var dessverre ikke klar da, til de skulle spille inn, så de flyttet hele produksjonen til fabrikken og fikk hengt opp denne bjella, så de fikk tatt opp til Hell's Bells.

0: Klokken er 12, og du får en nyhetsoversikt.
1: Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger 2 uker etter at det ble kjent at hun sto på liste for transplantasjon. Hun har fått bingo på dette, sier lungespesialist Olav Kåre Revem.
2: Hun jo en relativt ung person. Det betyr noe. Hun har nok mye reserver når hun bare får bedre lunger igjen. Det just grunn til å være optimistisk på hvordan hun skal klare seg fremover. Det det.
1: En tidligere politibetjent i Agder politidistrikt er tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Spesialenheten for politisaker sier tiltalte i all hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen. Han jobber ikke lenger i politiet. Visepolitimester i Agder politidistrikt sier i en uttalelse at dette er en svært alvorlig tiltale som har gått utover mennesker i en sårbar situasjon. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Mannen ble funnet livløs under vann i forbindelse med bading sammen med en kamerat. Og politiet sier hendelsen fremstår som en ren ulykke. Det blir ingen renteendring i Sverige. Riksbanken holder styringsrenten uendret på 1,75%. Riksbanken har siden toppen på 4% høsten 2023 kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november. I Norge er det flere som tror på nok en renteøkning allerede i morgen. Nyhetene fikk da Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: Riktig god onsdags ettermiddag. Da vi midtveis i arbeidsuka igjen, snart med dagen i rock og klassikere fra blant andre Oasis, Bruce Springsteen og først Doors.

0: Juni, hva har skjedd på denne dagen i rocken? Vel, det blir opptøyer under Ossifest. Her Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This is it. Welcome to MTV Music Television. The world's first 24-hour stereo video music channel.
3: Dagen i rock starter på denne datoen i 1976, når Blondie gir ut sin debutsingel Ex-Offender, skrevet av Gary Valentine og Debbie Harry. Titlen på sangen var opprinnelig Sex Offender. Låta skrevet om en 18 år gammel gutt som blir arrestert for å ha sex med sin yngre kjæreste. Debra Harry endret teksten slik at sangen handlet om en prostituert som ble tiltrukket av en politimann som hadde arrestert henne. Private Stock, bandets management, insisterte på at singlen skulle endres til Ex Offender fordi de var nervøse for den originale titlen.

Og noen år senere, 1987, Florida-eiendomsmegler Victoria Holman saksøker Mötley Crüe og deres konsertarrangør for hørselstap, som angivelig ble pådratt på en konsert i desember i 1985. Holman og datteren hennes hadde seter på første rad mindre enn 3 meter fra høyttalerne. Saken ble avgjort utenfor retten med at bandets forsikringsselskap betalte Holman over 250 000 norske kroner.

til slutt så strander vi på denne dagen I 1997 når fans gjør opprør på en Ozzy festkonsert I Columbus, Ohio. Og det etter at Ozzy Osbourne ikke kunne opptre på grunn av halsproblemer. Medlemmer av andre Ozzy festband prøver å blidgjøre publikum med å danne et slags hyllesband og fremføre noen av hans store hitter, inkludert Bark at the Moon og Mr. Crowley. Men selv en gjengivelse av Crazy Train med Marilyn Manson på hovedvokal kunne ikke slå massene ned. Og når Phil Anselmo fra Pantera kommer med nyheten om at Ozzy ikke kommer på scenen fordi han har problemer med halsen, tar frustrasjonen fullstendig overhand på de fremmøtte ved Polaris Amphitheater, og det ved å knuse vinduer, anlegge branner og snu en parkert bil på hodet. Det blir I alt utført 23 arrestasjoner under opptøyene, og flere blir skadet. Ozzy Osbourne kommer tilbake 1. juli, han, for å gjøre bot på skadene, og det med ny konsert.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei.
3: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
5: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
7: Penny. Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: Til rockerklassikere.
11: Hi rockers, this is Billy Idol.
12: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
13: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
14: P6 Rock.

0: Det seks med de største rockeklassikerne, og nå skal vi til Deep Purple. Vil du være med på musikkvideoinnspilling med Deep Purple? Vi slipper en ny platte om ikke lenge, 3. juli. Splat heter albumet, og første single jo allerede ute, Arrogant Boy, og med den også en musikkvideo, og nå har de sluppet en såkalt behind the scenes, hvor vi får være med på innspillingen av musikkvideoen. Vi kan høre litt her.
1: So here we are in a big studio. It's incredible the work that goes on behind the scenes here. All the cameras, all the crew, everything that's going on.
2: All right, thank you. I gotta move on. See you soon.
3: There's Blizzard, the new cover. So we all got to sign it. There's 800 of them. In a minute, I'll get changed into my stage gear and then I'll go and play some keyboards.
4: My favorite song.

0: skal snart til dagens Bon Jovi-finalist og bare minne om at du har fremdeles frem til fredag ettermiddag til å melde deg på.
1: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet i London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
2: Vi har boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxien tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Kom så fort jeg kunne.
11: Godt å se deg igjen, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
13: Så det Lillipad.
14: Hva du? En

0: gammel mannleke?
1: Hæ?
0: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
1: Toy Story 5.
2: Leker til lek, men tech til alt.
1: Lekenes tid forbi?
3: Skjermene tok over!
0: Vi må snakke sammen apparat. Ta da, leker.
3: Skru
4: da! Jabla spingere!
1: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Jentene mine, skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Spilkass.
11: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
12: Største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Neil Young.
14: This is Richie Sambora.
15: This is Steven Tyler from Aerosmith.
16: This is Ever Harry at Blondie.
17: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
18: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette Perfekt Rock.

0: Fredag ettermiddag trekker vi vinneren av Bon Jovi-konkurransen, hvor vi også deler ut tur til Wembley, London, for å se Bon Jovi live nå I september. Vi ringer opp finalister hver dag. I dag skal vi høre fra Ronny.
1: Mitt beste Bon Jovi-minne I 2011, da min bedre halvdel kjøpte billetter til oss på Ullevål stadion. Det var da min aller første stadionkonsert. På grunn av en trafikkulykke så trodde jeg aldri jeg skulle få oppleve store konserter, men etter dette her så har det blitt mange store konserter. Midt under konserten så kom Bon Jovi ned og ga meg et high five.

0: snart en nyhetsoversikt på P6. Etter det fortsetter rockeklassikerne. André Gjerman gir deg Steppenwolf, Stage Dolls og David Bowie, blant andre. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for i dag. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin onsdag.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
3: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
13: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
16: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
17: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
16: US Open. Torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
18: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
19: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
20: Tilbake.
21: Till enda flera rockklassiker.
22: I'm Axel.
23: And I'm Slash
24: PS6.

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger 2 uker etter at det ble kjent at hun stod på lista for transplantasjon. Hun har fått bingo på dette, sier lungespesialist Olav Kyrre Revem.
2: Hun jo en relativt ung person. Det betyr noe. Hun har nok mye reserver når hun bare får bedre lunger igjen. Det grunn til å være optimistisk på hvordan hun skal klare seg fremover. Det det.
1: En tidligere politibetjent i Agder politidistrikt tiltalt for grov korrupsjon og grov utpressing. Spesialenheten for politisaker sier tiltalt i all hovedsak har erkjent handlingen i tiltalen. Han jobber ikke lenger i politiet. Agder politidistrikt sier i en uttalelse at dette en svært alvorlig tiltale som har gått ut over mennesker i en sårbar situasjon. Partileder i MDG, Arild Hermstad, alvorlig kreftsyk, det melder partiet i en pressemelding. Politikerne har fått det som heter akutt myelogen leukemi og allerede under behandling. Det en alvorlig sykdom, men legene sier at Hermstad behandles med mål om å bli helt frisk. VM-gale nordmenn kjørte rekordmye Uber i natt. Transporttjenesten melder nå at de i Oslo mellom 2 og 6 i natt kjørte 6 ganger så mange turer som vanlig i natt til onsdag. Det var stor pågang på både Uber og vanlig taxi, for selv om hovedstaden var full av fotballfans, så var det ikke satt opp noe ekstra kollektivtransport. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass, og ettermiddagen i gang. Jeg har tatt over for min kollega Silje Stang og skal fortsette å spille rockeklassikere, og håper du har en strålende onsdag ettermiddag. Dette David Bowie, Cat People.

noen slitne, men selvfølgelig lykkelige folk på jobb I dag, men nå ettermiddagen I gang, og jeg håper du har kommet deg da. Men uansett, det var en spennende kamp mot Irak I går. Vi stakk av med seieren 4-1, selv om jeg synes til tider det var en litt lurvete opptreden fra nordmenn, og vi hadde litt flaks, men uansett, vi vant 4-1 over Irak og leder altså pulja nå, og så får vi håpe at gutta tar seg litt mer sammen til neste kamp da. Men uansett, vi må glede oss over at vi vant 4-1, og her på P6 Rock I dag så skal du få masse bra musikk vi kan feire videre med, blant annet norsk rock etterpå, et band som har blitt innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame, ligger klart. Aller først en låt som går ut til alle dere på tohjuling. Her Steppenwolf fra filmen Easy Rider, Born to be Wild.

0: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no.
1: Kom så fort jeg kunne.
2: Godt å se deg igjen, Kobo.
3: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
4: Så det lille pen.
5: Hva du? En gammel mannleke?
3: Hæ?
5: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
3: Toy Story 5.
6: Leker til lek, men tech til alt.
3: Lekenes tid forbi?
7: Skjermen tok over.
8: Vi må snakke sammen, apparat. Ta da, leker.
7: Skriv!
9: Ja, plass, fingre!
3: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Jentene mine, skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
15: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
14: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
15: Ja, det gjør jeg faktisk.
14: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
15: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
16: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
17: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
18: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
19: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
20: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
22: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
23: Tilbake

Hyggelig at du hører på P6. Rock, jeg håper du har en fin onsdag ettermiddag. Vi har kommet oss midt i uka. Jeg spiller rockeklassikere. Har musikk liggende klart, blant annet fra Meatloaf og et band med en låt som like aktuell i dag som den var da den kom ut. Men først skal vi til det amerikanske bandet Kiss, som har annonsert at de skal spille to eksklusive Unmasked-konserter under Kiss Cruise Landlocked i Las Vegas. Det på Virgin Hotels. 13. til 15. november går dette eventet av stabelen, og det det bandet da som var det avsluttende gjengen i Kiss da, så det mulig at det dukker opp noen gamle gjester der også som har vært med i bandet tidligere. Men samtidig så jobber de med ny musikk, det blitt sagt, og at det bekreftet en stor digital avatar-turné som skal lanseres i 2028. Det har de jo sagt før også med lansering tidligere, så vi får se hvordan det blir, men i hvert fall dukker både Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer og Tommy Taylor opp i Las Vegas i november.

0: Gjensid presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
1: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke jeg.
13: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
14: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
16: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
17: This is Angus Young from AC/DC.
18: This is Bruce Springsteen.
19: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
20: Dette P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Du skal straks få en eksplosiv låt fra AC/DC. Først en litt roligere fra Meatloaf. Her I'll do anything for love, but I won't do that.

0: jeg straks tilbake med flere rockeklassikere, blant annet en av tidenes mest kjente powerballader og norsk rock fra Jokke Valentinerne.
1: Få en smøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det. Fix
2: and Drive! Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: Drive! Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
6: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
9: Til de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: Hi, this is Stevie Nicks.
6: P6

Det snart klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Etter nyhetene så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere og har blant annet Spin Doctors liggende klart til deg og et engelsk band som rett og slett snudde rocken på huet med sin helt egne sound. Nå, før klokka blir to, så får du litt sørstatsrock. Dette Queens.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Justisminister Astrid Aas Hansen kaller nå inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte om norsk politi. Det skjer etter opplysninger om at en kvinne som ble skutt og drept utenfor sykehuset I Elverum ba om hjelp og beskyttelse gjentatte ganger uten å bli hørt av politiet. Kvinnen ble til slutt drept av mannen som hadde stalket henne I 9 måneder, skriver VG. Norsk tjenestemannslag ble I dag utsatt for et dataangrep. IT-systemene ble satt ut av drift, og gjenoppretting pågår. Systemene inneholder sensitive data som personopplysninger. Angriperne har hatt tilgang til disse, og det jobbes ut fra at opplysningene kan være på avveie, skriver NTL I en pressemelding. Partileder I MDG, Arild Hermstad, alvorlig kreftsyk, det melder partiet I en pressemelding. Politikerne har fått det som heter akutt myelogen leukemi og allerede under behandling. Det en alvorlig sykdom, men legene sier at Hermstad behandles med mål om å bli helt frisk. Det blir en varm sommersesong I hele landet, særlig I sør, det heter det I et oppdatert sesongvarsel for juli, august og september. På Østlandet og I Agder det 70% sannsynlig at det blir varmere enn normalt. Her blir det også relativt tørt de neste 3 månedene, mens det I Nord-Norge blir relativt vått vær, 60% sjanse for at det blir våtere enn normalt. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert 2 den onsdagen, og jeg håper du fortsatt har en fin ettermiddag. Hyggelig at du slår følge med meg. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere, og dette bandet fra England, som skapte sin helt egen sound, og I 1987 ga ut albumet A Momentary Lapse of Reason, og det markerte starten på en ny æra for bandet etter at Roger Waters hadde forlatt dem. Dette Learning to Fly.
4: Distance.

fixtures rich. Upper is flaps set to degree.

håper du har en fin onsdag ettermiddag, og veldig hyggelig at du hører på P6 Rock. Hvis du akkurat har skrudd på, så heter jeg André Gjermann, skal holde deg med selskap med rockeklassikere utover ettermiddagen her, og så minner jeg om at i dag er det 17. juni, som betyr at Oslo Pride går av stabelen, og du kan delta i dag for eksempel da på den offisielle flaggheisingen for Oslo Pride på Operan, som starter 7:15, og hvis det er andre ting du har lyst til å delta på, så kan du gå inn på programmet på oslopride.no, så finner du ut alt som skjer dag for dag, og så er det bare og huske på at det viktig å være den du er og elske den du vil. Her Eric Clapton, Wonderful Tonight.

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Gjensid presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
4: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
5: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
6: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter med å betale.

0: kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholtidøl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi. Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
6: Mm?
7: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
9: Tilbake til de største rockerklassikerne.
10: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
9: P6 Rock.

så at Bono nettopp var på scenen sammen med Bruce Springsteen og Patti Smith faktisk. Det var I forbindelse med en prisutdeling. Og du skal få Bruce Springsteen her på P6 etterpå også. Human Touch ligger klart. Det gjør også Gary Moore med en låt som han komponerte I baksetet på en turnébil på vei tilbake fra Belgia, hvor han hadde hatt konsert da, var på vei tilbake til Irland. Og så spilte han denne melodien for frontmannen fra Thin Lizzy, Phil Lynott, og han syntes at låta hørtes fransk ut, og så skrev de teksten sammen, og låta fullførte de også sammen, og du skal få høre en live versjon av den på P6 om litt. Først Ozzy Osbourne, dette Dreamer. Yeah.

0: to tidligere bandkollegaene fra Thin Lizzy, Phil Lynott og Gary Moore. Og det ikke noe rart at Gary Moore blitt kalt en av rockens beste gitarrister for en utrolig gitarsustain det I denne låta. Du får straks tysk rock her på P6 og Bruce Springsteen.
1: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land langt vekk fra tjas og mas og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
8: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
10: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud.
10: Ah, yeah!
11: Kan vi kjøre nå?
10: Er det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
20: We're called U2.
21: I'm Piasix.

alle vet at Iggy Pop har hatt et turbulent liv som artist, og I gamle dager så hadde han på rideren sin No Blow, No Show. Du får The Real Wild Child etterpå. Først en herlig ballade fra det skotske bandet Nazareth. Her Love Hurts.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Bank, bank.
11: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
12: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
11: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
12: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
11: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
12: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
11: Fantastisk.
12: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
14: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
15: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
16: Dette er P6 Rock.
17: I'm a real wild one.
18: Wild one.
17: Wild one.
18: Wild one. Wild one.

Klokka nærmer seg tre, og da vet du at det snart blir nyheter her på P6 Rock. Etter nyhetene skal vi blant annet ta et dypdykk ned I rockhistorien I dagen I rock, og jeg fortsetter selvfølgelig å spille rockeklassikere nå til verdens tøffeste metalband. Her Metallica.

0: Riktig god ettermiddag, klokka tre. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Kronprins Håkon avlyser nå flere planlagte oppdrag. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle sammen med kong Harald og dronning Sonja ta imot utenriksminister Espen Barth Eide og sjefen for Heimevernet i morgen, men nå han fjernet fra disse møtene. Justisminister Astrid Aas Hansen kaller nå inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte om norsk politi. Det skjer etter opplysninger om at en kvinne som ble skutt og drept utenfor sykehuset i Elverum ba om hjelp og beskyttelse gjentatte ganger uten å bli hørt av politiet. Kvinnen ble til slutt drept av mannen som hadde stalket henne i 9 måneder, skriver VG. Det fare for streik i grossistbransjen dersom meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og Yrkesforbundet og Virke ikke fører frem. Streik i grossistbransjen fører raskt til tomme hyller i butikkene der folk handler inn dagligvarer. Striden står om økt kjøpekraft og full lønn under sykdom. Det blir en varm sommersesong i hele landet, særlig i sør. Det heter det i et oppdatert sesongvarsel for juli, august og september. På Østlandet og i Agder det 70% sannsynlig at det blir varmere enn normalt. Her blir det også relativt tørt de neste 3 månedene, mens det i Nord-Norge blir relativt vått vær, 60% sjanse for at det blir våtere enn normalt. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Da har klokka akkurat passert 3, og jeg håper du fortsatt har en fin onsdag ettermiddag. Jeg spiller rockeklassiker, og dette det Proclaimers. I'm gonna be 500 miles.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Det straks klart for en kanadisk artist som I 1984 ga ut et album som heter Reckless, og det vel nesten ikke en låt på det albumet som ikke ble en hit, og du skal få en av dem her på P6 etterpå. I tillegg skal vi ta et dypdykk ned I rockhistorien. Min kollega Espen Hoff har som vanlig funnet ut hva rockerne har bedrevet tiden sin med på denne datoen. 17. juni det I dag. Dette det Clash med London Calling.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
1: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
1: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
3: Ja.
2: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
2: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
6: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
6: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Du skal få bank! Aprila Bank!
9: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
10: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
11: This is James from Metallica.
12: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P6 Rock.

0: Enten du sitter ute I trafikken, eller om du sammen med kaffekoppen kjemper mot trøttheten fra nattas fotballkamp, så skal vi guide deg gjennom de villeste øyeblikkene I musikkhistorien her nå. Dette min kollega Espen Hoff med Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This is it. Welcome to MTV Music Television. The world's first 24-hour stereo video music channel.
3: Dagen I rock starter på denne datoen I 1976 når Blondie gir ut sin debutsingel Ex-Offender, skrevet av Gary Valentine og Debbie Harry. Titlen på sangen var opprinnelig Sex Offender. Låta skrevet om en 18 år gammel gutt som blir arrestert for å ha sex med sin yngre kjæreste. Deborah Harry endret teksten slik at sangen handlet om en prostituert som ble tiltrukket av en politimann som hadde arrestert henne. Private Stock, Bennett's management, insisterte på at singlen skulle endres til Ex Offender fordi de var nervøse for den originale titlen.

Og noen år senere, 1987, Florida eiendomsmegler Victoria Holman saksøker Mötley Crüe og deres konsertarrangør for hørselstap, som angivelig ble pådratt på en konsert I desember I 1985. Holman og datteren hennes hadde seter på første rad mindre enn 3 meter fra høyttalerne. Saken ble avgjort utenfor retten med at bandets forsikringsselskap betalte Holman over 250 000 norske kroner.

til slutt så strander vi på denne dagen I 1997 når fans gjør opprør på en Ozzy-festkonsert I Columbus, Ohio. Og det etter at Ozzy Osbourne ikke kunne opptre på grunn av halsproblemer. Medlemmer av andre Ozzy-fest-band prøver å blidgjøre publikum med å danne et slags hyllesband og fremføre noen av hans store hitter, inkludert Bark at the Moon og Mr. Crowley. Men selv en gjengivelse av Crazy Train med Marilyn Manson på hovedvokal kunne ikke slå massene ned. Og når Phil Anselmo fra Pantera kommer med nyheten om at Ozzy ikke kommer på scenen fordi han har problemer med halsen, tar frustrasjonen fullstendig overhand på de fremmøtte ved Polaris Amphitheater, og det ved å knuse vinduer, anlegge branner og snu en parkert bil på hodet. Det blir I alt utført 23 arrestasjoner under opptøyene, og flere blir skadet. Ozzy Osbourne kommer tilbake 1. juli han, for å gjøre bot på skadene, og det med ny konsert.

0: straks tilbake med flere rockklassikere her på P6 Rock. Ingen grunn til å gjøre noe annet enn å skru opp lyden, så får du straks Raga Rockers.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
2: Ja, ja, det jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei.
7: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja, hvor skal man dra da?
15: Biltema!
16: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
18: P6 Rock de største rockklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
20: This is Chris from Nirvana.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is Chris Cornell.
23: Hi, rockers. This is Billy Idol.
24: Dette

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

nå er det bare et par dager igjen av Bon Jovi-konkurransen. På fredag kommer jeg til å ringe opp en heldig vinner av to billetter reiseopphold til Wembley for å se bandet fra New Jersey. Og vi har jo hatt veldig mange P6-lyttere som har sendt inn Bon Jovi-minner. Et av dem skal du få høre litt senere i sendinga. Nå blir det både 8 minutter med nytelse fra Guns N' Roses. Jeg har også Journey's Don't Stop Believing liggende klart. Først Aerosmith med Beatles-låta Come Together.

10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ

0: Z4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
1: Lasse til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
5: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Torsdag det trippeltromf på Skiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
11: P6 Rock.

Nå begynner klokka å dra seg mot fire, men før nyhetene når klokka hel, så skal du få Guns N' Roses med ren nytelse I over 8,5 minutt November Rain. Og så fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere etter nyhetene, og du skal også få høre et nytt Bon Jovi-minne fra Ronny. Og jeg har musikk liggende klart, både fra Norge og Danmark. Her altså November Rain først.

0: Riktig god ettermiddag, da det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka fire.
1: Det mulig at donors identitet kan bli kjent med en så kjent person som kronprinsesse Mette Marit, det sier stiftelsen Organdonasjon. De frykter at det kan komme ut hvem kronprinsessen har fått nye lunger av. I dag ble det kjent at kronprinsessen har gått igjennom en vellykket lungetransplantasjon 2 uker etter at det ble kjent at hun ble satt på venteliste. Ytterligere en person siktet etter at det ble avfyrt skudd mot en bolig på 6. april, opplyser politiet nå til NRK. Mannen siktet for medvirkning. Totalt nå 9 personer siktet i saken, 6 av dem sitter i varetekt. Det fare for streik i grossistbransjen dersom meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og Yrkesforbundet og Virke ikke fører frem. Streik i grossistbransjen fører raskt til tomme hyller i butikkene der folk handler inn dagligvarer. Striden står om økt kjøpekraft og full lønn under sykdom. Skåringene til Erling Braut Haaland i natt fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen i Bergen registrerte flere ganger tydelige signaler underveis i Norges VM-kamp mot Irak, og de største utslagene kom da Erling Haaland skåret. Ved store idrettsarrangement eller konserter så gir det tydelige utslag i målingene, sier forskningsinstituttet Norsar. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Da har klokka akkurat passert 4 denne onsdagen. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til, frem til 5, og håper du blir med meg videre. Her en låt spesialbestilt fra Sylvester Stallone til Rocky 4.

Om litt skal du få høre et nytt Bon Jovi minne her på P6 Rock, og jeg minner da samtidig om at det et par dager igjen hvor du kan delta i konkurransen. Bare gå inn på appen Lyden av Norge eller inn på lydenavnorge.no og legge igjen ditt beste Bon Jovi minne så du med i trekninga. Nå får du Kim Larsen sammen med Gasoline. This is my life.

Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen

0: Jep, husk VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
3: Hallo Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni. Enn det koster.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Husk handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
12: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rikende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningene på elbil.no.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
17: Tilbake til de største rockklassikerne.
18: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: This is Gene Simmons of

0: nærmer vi oss slutten på Bon Jovi-konkurransen, og på fredag kommer jeg til å ringe opp en heldig vinner som får reise over til England og se bandet live på Wembley. Og det har vært masse av våre lyttere som har sendt inn kule Bon Jovi-minner, og nå skal du få høre et av dem. Dette Ronny.
1: Mitt beste Bon Jovi-minne I 2011, da min bedre halvdel kjøpte billetter til oss på Ullevål stadion. Det var da min aller første stadionkonsert. På grunn av en trafikkulykke så trodde jeg aldri jeg skulle få oppleve store konserter, men etter dette her så har det blitt mange store konserter. Midt under konserten så kom Bon Jovi ned og ga meg et high five.

0: feiring av Pride I dag, blant annet med heising av flagg på operan I Oslo klokka 7, og Benjamin Bårli Silseth var gjest I god morgen her på P6 tidligere I dag, og du skal få høre hans beste minne fra Pride om et øyeblikk.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
2: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Vi er kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: To? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
9: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harry at Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette Perfekt Rock.

0: det altså 17. juni og starten på Pride. Hvis du har lyst til å bli med på flaggeheising på Operan I Oslo dag, så starter det 6:15. I dag morges så var Benjamin Bårli Silseth gjest I God Morgen hos Ellen og Kjetil, hvor han fortalte om sitt beste Pride-minne. Altså minner jeg om at den store Pride-paraden, den går gjennom Oslos gater fra Grønland til Kontraskjæret 27. juni.
1: Jeg sto bakpå en sånn, et sånt lasteplan en gang, og så byttet vi litt på hvem som skulle

0: Bank, bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter. Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferdigheter.

0: norske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. We are
0: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Ja, hallo.
7: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
6: Ja, ser det greit ut?
7: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
6: Nippelpløs?
7: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
6: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg?
7: Altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
6: Ok.
7: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Tjallabais.
6: Hva?
1: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
12: This is Paul McCartney.
13: Dette P6 Rock.

Da begynner klokka å nærme seg fem. Det betyr at vi har klart å komme oss gjennom denne onsdagen for alle dere som var oppe og så fotballkamp I natt. Jeg håper du får legge deg litt tidligere I dag, og så kan du være frisk og rask og opplagt I morgen tidlig. Kanskje til og med stå opp sammen med Ellen og Kjetil I god morgen her på P6 Rock I morgen fra 6 til 9. Nå blir det non-stop rock'n'roll på P6. Frem til det, jeg ønsker deg en fin onsdag videre. Her Bruce Springsteen.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Staten gjorde feil da de tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden, det har nå Høyesterett slått fast. Dermed har miljøorganisasjonene Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vunnet frem. Dommen setter et punktum for den 18 år lange striden mellom dem og staten. Det mulig at donors identitet kan bli kjent med en så kjent person som kronprinsesse Mette Marit, det sier stiftelsen Organdonasjon. De frykter at det kan komme ut hvem kronprinsessen har fått nye lunger av. I dag ble det kjent at kronprinsessen har gått igjennom en vellykket lungetransplantasjon 2 uker etter at det ble kjent at hun ble satt på venteliste. Stadig flere barn blir til ved hjelp av donor. I 2023 ble 3476 barn født etter assistert befruktning. Antallet barn født ved hjelp av donor har økt mest, og var 722 samme år, viser tallene i en ny rapport fra Helsedirektoratet. Det det høyeste tallet registrert så langt. Aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp hos Norsk Tipping som under Norge-Irak-kampen i natt. Nesten 190 000 personer spilte på denne kampen, den mest besøkte kampen noensinne, sier Norsk Tipping til ABC Nyheter. Spillselskapet omsatte for i underkant av 30 millioner kroner. Det noe mindre enn EM-finalen i 2024, men antallet spillere var altså rekordhøyt. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
2: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive. Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Unge hjerter i brann, sommer flørt i solnedgang.
12: Vi hørte Prinsess med sommerflørt.
13: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
12: Ja, akkurat som Prinsess og gode tilbud.
13: Ja, ikke like romantisk kanskje?
12: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
13: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Prinsess.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: This is Angus Young from

0: Ser deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort. Tapp på telefonen. Nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Kom så fort jeg kunne.
2: Godt å se deg igjen, Cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
4: Så det lille pad.
5: Hva du? En gammel mannleke?
3: Hæ?
6: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
3: Toy Story 5.
7: Leker til lek, men tech til alt.
3: Lekenes tid forbi?
8: Skjermene tok over.
9: Vi må snakke sammen, apparat.
10: Kada leker.
11: Skruva! Ja, plass fingre!
3: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
12: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rikende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra folket.

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: P6

0: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal trykke til fløyta går.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. Fix and
5: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive! Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no.

0: Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsess.
4: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkmann, BA-san, alt har smelta!
5: Og en brann I dag.
6: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
8: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
9: This is Joe Perry from Aerosmith.
10: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
11: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En fantastisk seier etter 18 års kamp, det sier Natur og Ungdom og Naturvernforbundet etter at Høyesterett i dag slo fast at gruvedumping i Førdefjorden er ugyldig. Miljøorganisasjonene saksøkte staten i 2022 og har fått medhold både i EFTA-domstolen, Borgarting lagmannsrett og nå i Høyesterett. Både kongehuset i utlandet, politikere og det norske folk ønsker kronprinsesse Mette Marit god bedring. I dag ble det kjent at kronprinsessen har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon.
2: Det er fantastisk, og så at det gikk så fort da.
3: Nei, det er jo hyggelig det da, for henne og kongehuset og det norske folk.
4: Fantastisk.
5: Jeg heier på at hun skal bli frisk igjen, ja, så det er jo en prosess etter man har fått nye lunger da.
4: Jeg synes det er kjempefint at hun har fått nye lunger, og god bedring, Mette Marit.
1: Stadig flere barn blir til ved hjelp av donor. I 2023 ble 3476 barn født etter assistert befruktning. Antallet barn født ved hjelp av donor har økt mest og var 722 samme år, viser en ny rapport fra Helsedirektoratet. Aldri før har så mange spilt på en enkel kamp hos Norsk Tipping som under Norge-Irak-kampen i natt. Nesten 190 000 personer spilte på denne kampen. Den mest besøkte kampen noensinne, sier Norsk Tipping til ABC Nyheter. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Alt du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja. Hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Busapotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Busapotek. Bedre hud hele livet.
8: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
13: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
15: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
16: Alle de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: Dette I'm P6 Rock.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter.

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er I alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
5: and drive. Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
6: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
5: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Dere, er det ikke nå?
8: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå.
9: Nei, men nå!
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger sjangan. Depal S05.
11: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Sjangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frønk. Les mer på sjangan.no.
12: P6 Rock.

0: Lasse til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo...
4: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager. Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
11: Tilbake til de beste rockklassikerne.
12: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
13: This is Alice Cooper.
14: SX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Etter en vanskelig vår er dagen i dag en god dag for kongefamilien, det sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon ved Rikshospitalet under 2 uker etter at det ble kjent at hun ble satt på venteliste. Og prins Sverre Magnus bør få en offisiell rolle, det mener historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen ifølge NRK. Som følge av kronprinsessens helse må kronprinsen avlyse flere offisielle oppdrag framover. En fantastisk seier etter 18 års kamp, det sier Natur, Ungdom og Naturvernforbundet etter at Høyesterett i dag slo fast at gruvedumping i Førdefjorden er ugyldig. Miljøorganisasjonene saksøkte staten i 2022 og har fått medhold både i EFTA-domstolen og Borgarting lagmannsrett og nå også Høyesterett. Datatilsynet åpner tilsyn mot Schibsted etter flere klager på at brukere må betale for å slippe sporing. Tilsynet har fått over 30 klager og 100 henvendelser om mediekonsernets nye praksis. Siden slutten av mai har de krevd betaling fra brukere som ikke vil bli sporet. Konsernet sier til Kode 24 at de vil samarbeide, men avviser at de selger personvern. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal trykke til fløyta går.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Ja. Vi må ut, vi må ut!
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
10: P6 Rock de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, Rob, this is the

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Fix and drive! P6

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Torsdag det trippeltromf på Skiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
6: Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
9: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
10: Hi, this is Chris from Nirvana.
11: PS6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Avtalen med Iran om å avslutte krigen i Midtøsten vil bli signert torsdag eller fredag, det sa president Donald Trump da han holdt en pressekonferanse på G7-toppmøte i Frankrike tidligere i kveld. Trump understreket at det er snakk om en intensjonsavtale, og at de har 60 dager på seg til å bli enige om en endelig avtale. Politiet ber om tips etter at det skal ha blitt avfyrt skudd mot en bil i Lørenskog natt til i dag. Ingen personer ble skadd, og ingen er foreløpig pågrepet, ifølge Romerikes Blad. Etterforskningen pågår for fullt, og politiet ber folk som kan ha sett eller hørt noe mistenkelig i natt om å ta kontakt. Etter en vanskelig vår er dagen i dag en god dag for kongefamilien, det sier kongehusekspert i Nettavisen Tove Tålesen. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon ved Rikshospitalet under 2 uker etter at det ble kjent at hun ble satt på venteliste. Og prins Sverre Magnus bør få en offisiell rolle, det mener historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen ifølge NRK. Som følge av kronprinsessens helse må kronprinsen avlyse flere offisielle oppdrag fremover. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Gjensidige prankterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
2: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
5: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker I trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn I elbilforeningen på elbil.no.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
9: Vi spiller bare. Største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harriet Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette P6 Rock.

0: Fix and Drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice.
3: Slett med eget nett.
4: Du skal få bank. Aprila Bank.
5: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Det er sommer, og vi fyller den med de største rockeklassikerne. P6 Rock.

0: Gi
1: Vi er de største rockeklassikerne.
2: Dette er P6 Rock.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
2: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
6: Hi, this is Brian Adams.
7: This is Angus Young and
8: Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Oslo Taxi hadde en enorm pågang etter nattens fotballkamp der Norge slo Irak 4-1. Mange hadde tatt turen til Ullevål stadion og til ulike steder i Oslo, og dermed fikk taxiselskapet 5 ganger så mye å gjøre i natt som en vanlig natt til onsdag. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus var i kveld på besøk hos kronprinsessen på Rikshospitalet. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon ved sykehuset. Ifølge VG var kronprinsen og prinsen inne på sykehuset i rundt 40 minutter. Politiet ber om tips etter at det skal ha blitt avfyrt skudd mot en bil i Lørenskog natt til i dag. Ingen personer ble skadd, og ingen er foreløpig pågrepet, ifølge Romerikes Blad. Etterforskningen pågår for fullt, og politiet ber folk som kan ha sett eller hørt noe mistenkelig i natt om å ta kontakt. Og vi skal til fotball-VM, for etter nattens 4-1-seier mot Irak så har spillerne fått noen velfortjente fridager. Landslagstrener Ståle Solbakken møtte pressen i kveld og fortalte at halvparten av spillerne hadde stukket av.
2: De har fått fri, og halvparten av spillere er vel her, og halvparten er på flukt et eller annet sted, men til å besøke sine nærmeste, hvor de enn måtte være. Men New York er nok et godt tips på mange av dem.
1: Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, Bo?
1: We can help, Bo. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda en tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
7: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: This is Angus Young from AC/DC.
10: This is Bruce Springsteen.
11: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
12: Dette P6 Rock.

0: you have any pudding if you don't hear me?
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
5: Hurtigruta Carglass.
7: P6.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
7: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
8: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
9: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: To menn pågrepet og sikta for voldtekt i Vestland. Ifølge politiet de sikta i to ulike saker. Den ene voldtekten skal ha skjedd i Bergen, mens den andre skal ha skjedd i en av nabokommunene. Ifølge Bergens Tidende skal politiet i morgen ta stilling til om de skal løslates eller ikke. Oslo Taxi hadde en enorm pågang etter nattens fotballkamp der Norge slo Irak 4-1. Mange hadde tatt turen til Ullevål stadion og til ulike steder i Oslo, og dermed fikk taxiselskapet fem ganger så mye å gjøre i natt som en vanlig natt til onsdag. Politiet i Bergen måtte bruke spikermatte for å stoppe en bilfører som drev med villmannskjøring. Føreren nekta å stoppe for en patrulje og kjørte i stor fart for å komme seg unna. Da bilen kjørte over spikermatta, punkterte begge fordekkene, og politiet fikk kontroll på føreren. Og vi skal til fotball-VM, for etter nattens 4-1-seier mot Irak så har spillerne fått noen velfortjente fridager. Landslagstrener Ståle Solbakken møtte pressen i kveld og fortalte at halvparten av spillerne hadde stukket av.
2: De har fått fri, og halvparten av spillere er vel her, og halvparten er på flukt et eller annet sted, men til å besøke sine nærmeste, hvor de enn måtte være. Men New York er nok et godt tips på mange av dem.
1: Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Alt du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Se deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet. We
4: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det. År etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
7: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
16: I'm PSX.

0: disken. Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet i Porsgrunn ber om tips fra folk som kan ha sett kvinnen som ble funnet død i Breivik i Porsgrunn i går. Kvinnen og hennes 5 år gamle sønn ble funnet nedenfor en skrent i nærheten av Grenlandsbrua. Sønnen er alvorlig, men ikke livstruende skada. Ifølge TV 2 undersøker politiet om det var en ulykke eller en villet handling fra kvinnens side. Flere legevakter har hentet inn ekstra personell til nattevakter på grunn av utvidet skjenketider i forbindelse med VM. Stortinget har jo gitt grønt lys for alkoholservering helt til klokka 6 om morgenen i forbindelse med VM. Ifølge NRK frykter flere legevaktsjefer at dette vil føre til flere skader og større pågang av folk som trenger helsehjelp. Det er behov for globale standarder for bruk av kunstig intelligens, det mener OpenAI-sjef Sam Altman. På G7-toppmøtet ba han verdenslederne ikke gi fra seg kontrollen over KI til selskapene som utvikler teknologien, og han får støtte av Frankrikes president. De norske fotballstjernene er ettertrakta i USA. Norges superspiss Erling Braut Haaland deltar i VM-talkshowet til kjendisen James Corden, bekrefter TV-kanalen Fox til VG. Innslaget er spilt inn på forhånd. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
3: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
10: P6 Rock de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, rockers. This is

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidars sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidars sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: P6

0: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
8: P6 Rock.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Flesh and bone.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: USA og Iran skal ha undertegnet intensjonsavtalen om fred i Midtøsten elektronisk, og den skal ha trådt i kraft, det melder nyhetsnettstedet Axios. Intensjonsavtalen innebærer blant annet at de to landene har 60 dager på seg til å bli enige om en fredsavtale. Flypassasjerer får fra neste år ta med håndbagasje på flyet uten å måtte betale for det. EU og Europaparlamentet har vedtatt nye regler som vil tre i kraft fra 2027. Flyselskapene er ikke fornøyde med de nye reglene og varsler økte billettpriser, skriver NRK. Politiet i Porsgrunn ber om tips fra folk som kan ha sett kvinnen som ble funnet død i Breivik i Porsgrunn i går. Kvinnen og hennes 5 år gamle sønn ble funnet nedenfor en skrent i nærheten av Grenlandsbrua. Sønnen er alvorlig, men ikke livstruende skadet. Ifølge TV 2 undersøker politiet om det var en ulykke eller en villet handling fra kvinnens side. Flere legevakter har hentet inn ekstra personell til nattevakter på grunn av utvidet skjenketider i forbindelse med VM. Stortinget har jo gitt grønt lys for alkoholservering helt til klokka 6 om morgenen i forbindelse med VM. Ifølge NRK frykter flere legevaktsjefer at dette vil føre til flere skader og større pågang av folk som trenger helsehjelp. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rikende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Vi spiller bare. Største rockklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harry of Blondie.
10: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette perfekt rock.

0: Ingen Seed presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje I dag.
2: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
0: Hos Insidie får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Insidie består.
3: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
4: Sunnkost.
5: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
6: Tilbake til de beste rockklassikerne.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is David Cavadell from Mindsnake.
9: PSX

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: This is Angus Young from AC/DC.
7: This is Bruce Springsteen.
8: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
9: Dette P6 Rock.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Tilbake
6: til de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
8: Dette

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.